Etael, şey. Şey. Tristlet, Klingwarp. Mit Heulast.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-21-21. Takk for stolen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: Fjorde kapitel. Ta i Herren nu fick jag vita att farisererna hade fratt att Jesus vann flera lärsvänner och döpte flera än Johannes. Ta var det inte Jesus själv som döpte, men lärsvänner hans herra. Ta föran ur Judea och för oss det att ur till Galilea. Han måste ta färre genom Samaria. Så kom han till Boi i Samaria som äter Sykar. Stått från Gärastikinon och Jakob gav Josef sine synon. Här var brunnor Jakobs. Jesus som var mor av färerna satt nu här vid brunnen. Det var omsatta tyman. Ta kom kvinna ur Samaria efter vattnet. Jesus säger vi henne, ge mer att dricka. Tog lärsvänner hansara var farna av steg in i Boien att köpa mat. Ta sig i hans samverska kvinna vid han. Kvose berda till att du som är till göte blir med samverska kvinna om näka att dräcka. Tu göter kommer inte samma vid samverger. Jesus svärar i henne. Hej du känt gav och gods och visste du för han är som ser vitte ge mer att dräcka. Så hej du by han och han hej givet här livande vatten. Kvinnan säger vid han. Herre, du har ju inte att dreja upp vatten vid, och brunnaren är djupor. Kvean ni har du ta hit livande vattnet. Mans du vara större än Jakob, fär ochkara, som har givit och om brunnen och självor drutt ur honom, han och syner hansara och kreatur hansara. Jesus svärar i henne, kvört han och dräcker av hesen vattnet skall tista attor. Men han och dräcker av vattnet och nu är givit honom, skall inte tysta vid allar över. Nej, vattnet och i djev i honom skall vara i honom kälta av vattnet som springer upp till ävet liv. Kvinnan säger vid han, Herre, djev mig detta vatten så i tyst inte och kan släppa från att komma här efter vattnet. Han säger vid henne, färra steg och ropa mantun och kom så här. Kvinnan svärar ju, I här vi omkan man. Jesus säger vid henne, Väl måste du säga, jag har en ungan man. Du har haft 5 män, och han och du har nu är inte med över tog in. Här säger du satt. Ta sig kvinnan vid han. Herre, jag såg inte att du är profeter. Fetrar åkare har tillbyggat här som fjallet, och tid säger att i Jerusalem är stäget här tillbyggat era vera. Jesus säger vid henne, tryck med kvinna. Tant hui tjemur ta ita kvörtje skall vera hesum fjalle ödla u Jerusalem till tillbya färin. Till tillbya te ui till ikkje känna. Vi tillbya te ui vi känna. Tui frälsan tjemur fra jödunum. Men tant hui tjemur och er nu ta i hinne sann och tillbyarar skulle tillbya färin ui anta och sannlaika. Tui till slukar tillbyarar färin vill häva. God er ante och de som tillbyr han må tillbyr i anda och sannlöka. Kvinnan säger vid han, Jag vet att Messias kommer, han som kallas Kristus. Ta i han kommer skall han kunna göra allt. Jesus svarar i henne, Det är det han som talar vid dig. Och i samma kommer lärsvänner hans herra. Ta i undrast av att han talar vid kvinnan. Ta och säger ungen, Kvad vill du henne, eller Hvor tåsar du vid henne? Tal at kvinnan vann krokosyna standa og får inn i byen og sier vi fölkje her. Kom jo suttje mann som hefur sagt mer allt og jeg hefur gjørst. Mann han ikkje vera Kristus. Tei får ta ut ur byenom og ta gulegina ut til hansara. Medan hetta får fram, bau lærsveinan er han og søttu, Rabbi, fater at eta. Han sverar i taimon, Jeg har med at eta som til ikkje vite om. Ta søtt og lærsvennerne kvør vi annan, man nekar hava bor i honom med. Jesus sier vitt her, Mæter moin at kjera vilja hansara som sende meg, og fullføra versk hansara. Sia til ikkje, 4 måneder er og enn, og en heste kjemur. Men jeg sier til ikkje, Lytti opp eio tikkara og suttje marsjernar, ter er langke kvitar til at hesta. Tann i hestar fær løn og saunar avvøkst til ævet løyv, så at her kunne gleda saman, bæg tann i sår og tann i hestar. Tui her er året satt ein sovar og annar hestar. Jeg har sendt deg ut at hestar til som dit ikke har arbeidt. Ærer har arbeidt, og tid er kommet inn i arbeidet herra. Nekver samverjar og bøynon kom til trygg av han, er tog som kvinnan sier, tog en vittnare, han har sagt mer alt og jeg har gjort. Ta en samverjar kom til hans herra, båt har han stekka tjaser. Han vært av her tvær dager. Og oppbatter mange ånder kom til trygg av tog som han taler. De satt vi kvinnerne. Nå trygg var vi ikke langere av tog som tog har sagt, tog nå har vi selv hørt, og nå vet vi at hesen sannelig frelser i hansens. Etter tar båret dagerne, får han henne til Galilea. Tog Jesus vittnet selv vår, at profeter vil ikke arter av sin egne heimsteg. Da jeg nå kom til Galilea, tog og galileerer imot i hånden, tog der høyde å se alt og han er gjørst i Jerusalem om høgtøyene. Tog eisnet her høyde vært til høgtøyene. Han kom til atter til Kana i Galilea, her som han er gjørst vattnet til vøyen. Og i Kapernaum var en embedsmaður kongsins. Han er son liggjande sjukan. Da han fratte at Jesus var kommet ur Judea til Galilea, får han av sted til hans herre og be han komme om han og grua sonsyn, tog han la fyrir deianum. Da sier Jesus vi han, «Sutja det ikke tekjene omtår, tryggva det ikke.» Embedes mævren sier vi han, «Herre, kom arren bad mot døyr.» Jesus sier vi han, «Fær av sted, sonur fin liver.» Mæveren tro i årene, og Jesus sier vi han, og får. Men han enn var av heimferiene, møtte og tænere hans av hånden og søtte, sånne til en liver. Ta spurte han om tøymann, ta i han var våren bedre, og ta svære av hånden, og i kjør omkjente tøymann slapp han fra febrene. Ta fikk feirene søtte, at jeg vil i tøyma, ta Jesus sier vi han, sånne til en liver. Og han trugu sjálfur og allt hús hansara. Hetta tekjene som var hitt anna, gjörde Jesus ta i han var komin ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Efter hetta kom ein högt ur jötana og Jesus for nyan til Jerusalem. Vi seg apostur ur Jerusalem hýlur som á hebraiskun eitir Bethesda, og hefur 5 sólugangir. Og í tæmun la mongt av sjúkum, blind, lærmin, vísin, som búi av etter at vatni skuldi óregvast. Tui av og av far angel nýri hýlin og óregva í vatni. Tann og ta fyrstur far nýri vatni etter at hefur óregva, ver fruskur, hverja sjúku hans og hegi. Nú ver her meður som hefur sjúkur í 38 år. Ta og Jesus så han litt her og visste at han langt og heilig sjukur i lenge tog, sier han vi han, vil du være fruskur? Hinn sjukje sværa i honom, Herre, jeg har vi ångan som kan få meg nyr i hylen, ta i vattnet ved åregva, og ta i jeg komme, for et annan nyr i undan mer. Jesus sier vi han, reis til, tek sångtøyna og gakk. Alt fyrir eitt var med av en fruskur, og han tok sångtøyna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötanir sötu tui vi hann og grötur ver, te sabbatur, te er ikkje laivlitt a bera sönginu. Han svera i tæmon, han som gjörd mig fruskan, segi vimme, teak songtuna og gakk. Tær spurtu hann, hver vart hann meavur som segi vitti, teak songtuna og gakk. Men hann og grötur ver, visti ikkje hver ta ver. Tui Jesus segi slepsar bostur, vi te at her var negg folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verri kjemur at te. Mævren fornu av sted, og segi jötunon, at her var Jesus som hei gjørst han fruskan. Tui lovu jötunir etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svera i taimon, þær mun arbeid luka til nu, jeg arbeider vi. Tui lov jötanir honom enn meiri etter løyvinum, tui han ikkje best breit sabbaten, men eisne kalla i god fægursuinn og gjörde seg sjálvan god til løykan. Jesus tók til orra og segi vitt þær, sannelega, sannelega, sigi tykkum, sonurinn kan ekki gera af sér sjálfum, men best þeir og hann ser færin gera, þú þeir sem hann ger, ger sonurinn somalægis. Þú færin elskar sonin og vísir honum allt og hann sjálfur ger, og hann skal leta hann suttja større versk enn hese, svo tíð skulle undrast. Þú eins og færin reiser upp deg og ger lífandi, svo ger eisen sonurinn lífandi hvern hann vil. Færin dömer heldur ekki nekran, men hefur givet sínunum allan dómen, fyrir að öll skulle æra sonin eins og þeir æra færin. Tann og ikkje æru sonin æru ikkje færin som hefur sendt hann. Sannelega, sannelega, sigi eg tykkum, tann som høyrir orð mitt og trúir honum og sendi meg, hefur evigt lúv og kemur ikkje til dóm, men færin yfir frá deyja til lúv. Sannelega, sannelega, sigi eg tykkum, tann tími kemur og hann nú, tá í hinni deyju skulu høyra rödd Guds sonar og þeir som høyra hana skulu lífa. Tui eins og færin hefur lúv í sér sjálfum, svo hefur hann eisen givið sínunum að hefa lúv í sér sjálfum. Og hann hefur givið honum vald að halda dóm við þeir að hann menneskasonur. Undrast ekki á hetta, tui tann tími kemur, tá í öll þeir som í gröfunum skulu høyra rödd hansara. Og þeir skulu koma fram, þeir som hefa gjort gott skulu rúsa upp til lúv, og þeir som hefa gjort önt skulu rúsa upp til dóm. Ég kann ekki gera af mér sjálfum, svo sem ég høyri, dömi ég. Og dómur mín rættvísur, tói ég sög ekki vilja mín, men vilja hansara som sendi mig. Vittni om mér sjálfan, vittnesbúru mín ekki sannur. Ein annar som vittnar mig, og ég veit að vittnesbúrurinn og hann vittnar mig sannur. Tíð hafa sendt bóð til Johannes, og hann hefur givið sannleikan vittnesbúr. Tó, ég tek ekki vittnesbúr frá menneska, men ég sigi þetta fyrir að tíð skulle vera frelst. Hann var hitt brennandi og skvínandi ljós og stuttast húi vildi þitt gleðast og ljós í hansara. Men ég hefði tann vittnesbúr som større enn tann og Johannes ber. Tó í verkinni og í færin hefur givið mér að fullföra just hese versk og í gera, vittna mig að færin hefur sendt mig. Færin som sendi mig hefur vittna mig, tíð hafa aldrei hort rödd hansara, að ég heldur sé hvursu hann ser út. Og orð hansara hefur þitt ekki verandi uttekum, tói honum som hann hefur sendt tryggva þitt ekki. Tíð rannsaka skriftirnar, tói þitt hugsa að þitt hafa evigt lúv í tæmun, og þeir þær og vittna mig. Og til mun vilja þitt ekki koma, svo þitt kunna få lúv. Ég tek ekki við hægri frá menneskjum, men ég kjenni tykkum að þið hefa ekki kærlega Guds og tykkum. Ég komin í náni færsmúins og þið tek ekki móti mér. Kemur ein annar og í sunan egna náni, honum færa þið að teka móti. Hvossu kunnum þið tryggva þið som teka við hægri hver frá örum og hægrin og ég frá hinnan eina góti sögja þið ekki. Hugsi ekki að ég færi að klæja tykkum fyrir færinu. Ein som klæjar tykkum, Moses, hann og í tíð hafa byggt von tykkara á. Tói trúi til Mosesi, svo höttu tíð trú mér. Tí jú mig hann hefur skrifa. Men tryggva til ekki skriftun hansara, hvordan skulle tíð ta tryggva orun mínum?
0: Við hortu Odna Reina lesa úr evangelionon eftir Johannes. Hetta tjei, tjei, tristlit kringvarp. Vit høyrast.

Tullostadetter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det skulle vi börja vid att tåsa om mjölk. Vi skulle huxa om mjölk. Men i allt vi får börja först och i första Petrus brev, kapitel 2 och vers 2. Tråje, ens och nyfödd bötne, efter henne avblandade mjölkårsens, fyra att hit av henne kunde växa till frälso. Detta vers var det som jag huxade att läsa om först. Men nu skulle vi för att hitta syndre att det är mjölkene. Ta ju ett lite batten vid fötten i händan hem. Så är det första det ger till att det löjtar efter brösten och mammasöna och fyra att få mjölk. Det är en långsel som ligger inne i ögonen som lilla batten som akkurat är kommit in i hemmen. Hese långselen, den första och den öjnaste som badne hever kylfere. Badne vet ju inte om vad det är för näka att öjde mjölk. Det vet jag slett inte. Men det löjtar efter då. Och vet du, badne hever omgant då. Det är inte hörst om mjölkena. Det är inte smakarna. Och det är ännu minne seana. Och det var slett inte av att mjölk existerar. Men då i badnet sover lagt till bröstet till mammorna så hände det helt fantastiska och det som är lagt i badnet till det att det bojna vägen teker fätare bröstet till mammorna och så får det att få sig att äta. Kvann långs lever han i fött badn också vid. Mammas bröst är svär här, mamman. Mamma, visst vet också om mamma, kvart är det? Mamman heter Naune. Och visst vet, tar vi också om detta lilla badne. Det är akkurat fött och det är grätor. Och vi kunde gått i myndagen att det ljöar akkurat som en sin nyfödde gråteren. Att det ljöar också med badne säger mamma. Det ber till och ömyndas av oss att det är till att det säger. Och det som är så fantastiskt vid akkurat här som mamma. Det är olyckt av ödlomålen. Men alldeles väl så lyckas det så öjligen. För exempel så läser jag att vi säger mamma. Och vi säger mam. Amona, Anna, Marte, Marta, Ona. Det är sådana sår i növn, men det är lojtjast öll, mör och minne. Det är sin stortlade också om halvdige. Men vi skulle inte bära också om detta nyfödda badn i det. Men det som är inte också om det, det är sin långselen. Det är kvart hungra vid ettor. Nu har vi ett akkurat tås om detta lilla badne som akkurat är fött och kvart det lönches efter. Det lönches efter mjölkene och men tja okon så kvart som vi växer så stäcker det ner hungren efter mjölkene. Det kommer anna in. Trångt det efter mjölkene djävst men det är alluka väl en hunger in i okon. Det är ett eller annat vid hungra efter. Det är en djupre och det som bära, eller heller säga på en annan måte, det som höjmer en ångan mövlöga hever till att mätta och ge vad man sverger på. Mitt lönchast efter tog som är fullkomna. Ja, men säger det så, ja, men kvart är så det? Jo, fullkomna kärlöge för exempel. Fullkommen lucka. Vi kunde säga fullkommen nöjdsamhet. Fullkommen frigör. Allt detta som är en pastor av okkara dagligdegi, löjvena som vi liva, som är en pastor av okkara löjve, som vi upplever näka av, men som omgant är blivit av fullkomna. Det vill säga att vi löntjast efter omkron som omgant och svitjör. Det skuffar omgant och Og alt som så løye til det, det gjørst omgant og gammalt, og det forsvinner heldur omgant. Og det kan så bæra vera det som det evige, og som det fullkomne. Toi høymeren, han kan omgant og djeva okkon til, eller kan heldur ikke djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Det bæs slett ikke til. Tui okkara hungur etter þessin her, han fyrslætt ekki bústur, það vil segja að þessin hungurinn, han eldist ekki bústur. Og við löngjast öll etter þessun, sjálftum við ekki hafa smakkaða. Svo löngjast við etter þau. Et við löngjast, þið öysinni þau, að við löngjast etter nökrun, som við ekki hafa séð, eins og badnið, som vi ikke har smakka, og så badne. Men allukavel, så det så verilligt, akkur allukaverilligt som det var til badne kom, og fikk mjölk. For et lukfødt badne, så lukve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mammasøyna, og ta fær å drekke. Ons og vit menneske lønjast etter fullkomne kærløyga, så finnes den. Han eksisterer. Du god leie en langsel og i okkara hjørsta, kvann øynstekka, hentan hungeren etter som fullkomne kærløyga, som eksisterer. Tan evige kærløygen, Og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av alt løsning av det det at vi finner han. Vi finner han da vi søker god og i himmelen og det som han vil gjøre oss. Så selv om vi ikke har sett hendan evige kærløgene, så vet vi at han finnes. Og vi vet at han her. Toi himmelen verligur. Vi tar ikke se han, vi tar ikke veri her, men vi løngjast etter han allukavel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri. Og vorstun til til tøy vi skulle slippe a suttja stegin. Vi skulle få oppfyllt allokkara troan, og ta skal alt bliva fullkomme. Øyna fer, så skal hetta bliva verilligt. Og ta og tævere fullkomme. Så ta ber til at du som troar etter at få nakke av sin her som jeg tar som, Så kom inn fyrir Guds nåde trona. Legg alla dina troan, alla dina tankar, allt det som du hugsar om. Kanske ting som du behöver skuffa av och kanske føler att det är öjlagt. Men det är det inte. Det god kan göra ting gå åter. Han kan hjälpa oss och han kan leka oss. Og ta og vi kommer til god vi okkara. Ja, så skal han oppfylla alt det som vi lønjast etter, alt det som vi tror etter, det skal god møte okkon vi søgnom kærløyga, og tan kærløygen, han fullkommen. Det bæra god i himle, og han viser okkon da vi djeva søgn søgn i okkara sted. Han elskar ju så fullkomme kärleke at han gav det allar bästa som han åtte. Det gav han för det og fyre med. Det blir slett ikke til å komme ved nøkros med betjenheter. Han elsker vi og noen fullkomne kærløkker, og til han elsker åkken vi, til ikke underfullt. Så glede i vår hendene det, og nødde det vår, nødde nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløkene, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi glede om det, og ikke minst takk så. Høyla er god og himmelske fære, takk så vi har nødde det igjen vi har vaknet til. Herre, takk deg for jeg kvann morgen tar vi vakna, og åre vi tar åpne egen i Herre. Ja, så du vi sånger støtjen, og du sitter og sier vi åkken, at du atter og det du her til åkken, og du skal halte i åkken og hånd og løy åkken og gjøre noen dagen. Herre, be deg for jeg som lurer. Du kjenner kvann øynstakken, du vet om deg, du vet at det er Hoks om deg som har sorg, at du skal trøste deg. Herre, det sånn en slø av sorg, bedre for hver en øynstek. Jeg legger deg to inn der hender. Herre, vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløse holder om deg, og du skal løye deg gjennom dagen, og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, Herre, og vær vi jakon, så løs legge alt det du inn er hendt. Prøys og ære ved navnet du innan, Herre. Takk for din underfull og røyk og nøye til dere. Herre, takk og bie, og Jesu navn. Amen.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-6-6-6. Tack för det stålen.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Sjæ. Svo skrá á iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Hette tre I parstor. Øst og Kjølbro taler. Her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med steif I opptøkene.
1: Godt kveld til sammen. Og hjertelig velkommen av stormøte til åkken I Høymarmisjonen I 2025. Det godt å hitte I vi til åkken og søtte hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her I kveld. Jeg råkner vi at vi der fløyre som halte etter godt og trygt at komme sammen ved øren som har fyllt sammen ved Jesus I lunsje og at vi kunne hittes etter til å slukke tiltak. Og så det også godt at kunne komme og kjenne noen nødt folk. Og mest av alt så det godt at kunne høre bådskapen om Jesus, kunne synge om Jesus, og kunne høre tale og vittnesbord og få andelige føg. I beskriften til møte I kveld hvordan skulle vi vite veien? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Johannes evangeliet, kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle føre borste fra dæmon, og at han skulle gjøre en bostad klare han til tøyr og himle. Lærersvennen og sinte spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vi vite veien til himmels? Og kanskje to I kveld sitter vi til samme spørningen. I kveld kommer Øssur Kjellbro, som fyrverende elskriver I Høymarmisjønne, og I det prester I Klagsvøk. Han kommer å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien? Velkommen til Tøyen Øssur, og til Kristian Reinatrø, som skal begynne ved en vittnesbord I oppbøen, om han har lagt av løte, og til Kåre, Brygf ur Gøte, som for jeg synes at vi åkken, vi gleder åkken, jeg høyre tikkene. I kveld så har vi da også noen møvlegen til å gjøre peninger lia, og I kveld innsavnene til troboen. Troboen jo røkker jo voie, og så det et privilegium vi kunne I kveld fra vi til å lytte til arbeidet. Påser kommer rundt, Og det bør også til å flytte penger av kontonummer, og så bør også til å gjelte av terminalet her som boka sølger ned. Du har også mulighet til å tekne det som fastan gjøver til Høymarmisjonen I kveld. Jeg gir til at flere av dere og faste gjøver til stedbundne arbeid som vi tar parstre av. Men vi tar også bruk for faste gjøver til landsarbeid. Vi lever I en spennende tid, det hender nek, og vi synes at det kommer nek bøtt noe ung til tiltøk som vi tar. Og vi tar nå gjørst en nødvendig strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror livet. Og strategien at det tar vøkere litene som som vi synes her av Vinstre og Søya. Og I kveld har vi to mulighet til å tekne det som fastan gjøver det. Vi trykva at ta vi djeva, så kan Gud sikna det. Og hvis vi vet, og to skott, hvis vi vet at vi skal gå I minsta lei 8% av okkara bruttolønn til arbeid I Høymarmisjonen, så kunne Gud sikna det, og det gjørst ståra mån. Og det hjalp nek til at vi kunne letja arbeid betre til rattes I Høymarmisjonen. Og vi får nå at få en vittnesbord fra Kristian Arenatrø. Og han kommer også ned og løy og kunne bøn. Og at han har til, så för att det syns jag när jag kan känna samman. Just så väl, Christian.
2: Tack. Ja, god kväll, härifrån. Ja, jag vill begynna om att här var vittnesbord här vid kväll. Och det säger jag till att jag vill gärna vittna om min personliga frälsare och herre. Jesus är det tydliga mest av min liv. Och så finns jag att jag pojkar av Jesus som ögnast av er till frälsa. Allt som sitter här i kväll är kommit in i hemmen samma väg. Tjocken lojmöverna av mamma. Vi lever så här och gör en ärmarskare tog. Och nu är med allt den här följande gav försvar. Som är färre åren, som är färre svettna. Du är bättre och inte vågit när akkurat tog med er kommer. Men i mån till ärmarlöjkan så är lov vi här och gör ödla stort. Bibeln nämner detta som en röjk. Eller som en blomma som är en stort tog. Och så är det som har. Det flesta blir kött glömt. Och hela hjörnet så röjner vi kanske få det bästa på sjur. Vi skola och utbyggvink och vi arbetar och vi flyttar utskriven och karriär och familj och bostäge och så framvägs. I vad det lyver i mest till imska lagtner. Men då ändå så är det vi inte här med. Anlåter över med, vi är lust och över te, vi är lust. Och vad så? Bibeln lär er att alla människor har en odejlig sal. Alltså, om vi bara väck tar jag lov i äntar. Alla saler liva. Först hela gör jag. Och så hinner vi en dag igen och en ämlöka. I kväll så är min sal här. Tog er här. Vi är här i kväll. Kampställe. Om vi inte lever här och gör det till nästa större möte, det var ett ånden, men helst är omkring färgen i vår om ämlöka. I Matteus 6, 13 och 14 läser vi Gänse in om ett trånka porse, då jag vuxte porse och bröjer vävren och i förut till ont en gäng, och mång är det dig och gänga in om det. Du har trångt i postre om javor eller smälor i väveren och följer till lufs och få er åt hej och finna han. Jag säger att öll kommer in i hajmen samma väg. Men här i luven gänger öll inte samma väg. Vi låser att Bibeln talar om till två vägar. Två imiska vägar som följer till två imiska ämnelökar. Till en ingängor till två utgångar ur löven. Annars där jag hinner med att det är ett löv, fantastiskt. Hitt där jag är vid dig, eller undergångar som vi löser där, bostad från gode. Allt som sitter här i kväll, gänga av öron hesson väg. Antingen att du smälar vid någon, som samman vid Jesus förer till äviga löven, eller är det att du bröjar vid någon. Något som Jesus lyser som myskor utanför grat, tannagrusl, inte gott. Och det där finns inte mittlenväver. Här är inte möjligt kompromis, inte mittlenväver. Det är inte möjligt är det syndra smäla vänner, syndra bröja vänner, är det ganska syndra frälster? Nej. Alla kvart är vi frälst och ganska smäla vänner, eller är vi ofrälst och ganska bröja vänner. Jag säger själv att han som inte är vi mer är emot mer. Och han som inte saunar vi mer, han skiljer sånt. Och vi läser alltså på öppnet, det kunde inte tjäna två i min här. Det blir till. Det mest allvarsamma är att han väver som är gänsa, han dägen är dödse. Han hälter automatiskt fram i vrom dägen och in i ämnelökan. Alltså kanske att du smäller vännen så föder han till som vi låser. Ta i dödse automatiskt till ävigt liv. Och övrigt kanske att du bröjar vännen så föder han den i dödse automatiskt till glattarna borster från gode. själva dagen, ettla hinne med dagen, det bröter inte av Jesus. Men här, men jag vet en liva här av görande, och sen kvällt, så har vi möjligheten att vända om och vi kan säga skifta väg. Vi kan färja att du bröjar vägen och irra att han smäller vägen. Vi kan också färja att du smäller vägen och irra att han bröjar vägen. Det är båda vägen. Till upp till den önstärka att välja och hålla fast vid lycka till ändans. Jesus säger i Matteus 4:20 att han som hälter ut till ändan, han ska vara frälst. Ännu nöjer du. En liv av vitt. Ännu Jesus inte att komma. Hvordan lønner ikke nøye til å være trevd? Det var ikke lønner. Men i kveld er Jesus her. Og han ønsker å frelse mennesker her i kveld. Kanskje at du bare nå føler at han benker kanskje og tøyner hjertet der og vi slipper inn til her. Så til i kveld kan begynne et nytt liv sammen med hånden av det smale venen som fører til evigt liv. Jeg kjenner ikke ditt hjerte av dine støver. Du gjørst. Men om det er sånn at Gud kattler, Jesus kattler i kveld at jeg, så be om at du leter opp og gjør ditt lov til hans herre nå og i kveld. Du tror ikke om du gjør en annen dæver, en annen mølelse, 17. for det. Til enda. For 4:30 er hun så gjerne, du er i gang kjøtt. Så benker Jesus av mitt hjerte, og yngst jeg slipper inn av frelse med, som tar seg av brøya vennene. Jeg fikk styrke til at jeg lærte opp og ta gav om et liv til hans herre. Og begynner jeg et liv av de smale vennene som fører til evigt liv. Og det har vi omgang til enkla. Du, vi Jesus er, så gjør vi liv her og gjør oss, at det er mening, og innehalt, og endamalt. Og så er det en glede og en fri som høymisk kan gjøre. Og så ikke minst disse vånene om et evigt liv at han heter. Jeg mener, er det ikke godt? Og er det ikke verst av vittne om? Bestemt alltid. Bådskapet er den første møten 25-tiden i Johannes 14. Og her sier så satt av verset, jeg var ikke om Østertekt i kveld, men dette verset er reveveren, sannløsjen og løyve. Ånden kommer til feiren, utan vi mer, sier Jesus. Altså, Jesus er øyneste vever og fører til evigt liv. Ånke og ånken annar kan frelse til og med. Spørgen i kveld er så bæres ned. Hvordan har vi det ved Jesus? Hvordan har vi det ved Jesus? Er du frelst eller frelst som sitter i kveld? Er det ikke? Men jeg vet at Jesus elsker til og ikke så innelig å frelse til er ikke for sånt. Så skulle vi be sammen oss. God Jesus, takk for stormøtene. Takk for oss for møtet vi tatt i Tjar og for løtene til jeg i Lorvuk. Takk for møtene å samles atterkvalt her i fri og navående utenforinger. Trondje kjøpfølse. Takk for at vi kom inn i kveld, og det som lortet av nettene. Og takk god for at du tok år til oss. Og for Johannes 14, som er evnen i disse stormøtene. Vi om at du, gav Jesus, vil den høylige andre vil livende gjøre år i kveld, inn i kvart hjerte. At jeg kan gjøre den gjerningen som du har atlet til oss i kveld. Lett ikke alt møte uten å hente. Vi har ett fyra möte och det har ett ungdomsmöte. Vi har en ryk och siktning över allt som ska föra fram i kväll. Vi har för öster som ska tala, styrkan. Hjälpbarna ber år fram i antokraft. Vi har för kåder som ska synka till att synka till är Jesus. Vi har för ödlande praktiska och för felaksant och spel och tökne och annars samver och annars. Allt är vid att uppleva ditt tryggt namn Jesus. Och eftersom vi har samtal och förbund att du är vi här och ni har välja och hjälpa. Bägge tar som hävdes uppgavna och tar som lördes här hjälp. Men Jesus, mest av ödlov så ber vi dem att människa kväll ger oss ett liv till tvinn. Be om Jesus att du ikväll bänkar och görs och släpper in här som du kattlar ikväll. Be om Jesu namn. Amen.

0: Stora tack fyra. En fantastisk chanker. Och stora tack fyra. Att det som har överskat vi ikväll. Tack till Christian fyra vittnesbord. Och tack till Kåre Brickf ur Göte. För det ser jag en sang. Och vi gläder och kunna höra dig natter. Till också andra höve. Stora tack till Össer för en otroliga uppmuntrande och avbjörande boskap till oss. Jag vet att alla finns en ägare också om och jag kan ömna mig av flera och för att vilja höra den och ena för att träet. Ta över alla hos och ta kommer sig för en av Youtube att löjta. Stora tack till alla tycken som är kommit här i kväll och tack till alla tycken som har varit vi och viska vi antaliga och vi till praktiska så lösnar att hitta kunde lätta sig göra. Jag vet att jag inte kunde göra mycket för timmar 18-4. Stora tack och god siktning till dem. Och detta har helt vårt värde till siktning för jag kan ödliggöra det som vi har hörst och vill vi till. Tack till det som kom in i kväll. Insannan var till trobåan och inkom 28 308 kronor och hållt 20 öre. Det här tackar vi ett hjärtaliga för. Ja. Nu om man har löst då så får jag få dricka mån och skott att vi. Det är det stora länka båret som är till vinstrum. Och brukar jag äntligen löstna att få gott prat vid omkran. Och sitter du efter vid omkran i kväll. Och som rör det som du är hotlat släppa ta sig vid omkran så brukar jag äntligen förbundna i tändasna, samtal och förbund. Det vill jag gärna glädja. Här var prat. Vid färre kväll till sådana att idag så har det varit en AHA-tumme och en samling. Här vi har haft vidtjänst ur Uslande. Och är vi syns att han senaste salmen kom ante Guds så färre vi att bjöa Sigridur Skram. Det var inte mitt att uttala det rätt. Att enda för Jokon, hon är elskrivare och i kristen på samband i Uslands. Och Heimamissionen samstarvar vi Usland och Grönland om ett samstarv om att bo kristentrunna och göra. Ja, så hjärtaliga välkommen och tack för att du vill vara vid Jokon och nu för Sikkert var enda möte för jag med kvöld.
1: Tack för er. Ja. Ja. Gott kvöld.
2: Gott kvöld.
1: Dejligt att vara samman vid tyckum här av Kampstalli. Skiljer det mig?
2: I fyrs omsätt.
1: Jag heter Sigridur Skram och är aðalskrivari SIK. Vi tar nýlega underskriva samstarfsavtalu.
2: Já.
1: Við heima missjónina að stúla missjón í Föroyum og á Íslandi og úr þessum löndum. Það sannlega styrking að vera hér saman við tykkum, okkar að trúar að félugum og að upplifa hversu kraftmiki tykkara arbeið og að kenna tykkara trúfesti móti Guði og hansara ori. Skiljer det?
2: Jag vill ju också
1: Jag ber att detta vinalag och samstarv ska styrka Guds rike här och i Islandi. Och i Utnori.
2: Utnori,
1: ja. Vi skulle beja. Herre, vi tackar dig för detta kvöldet. Og áminningina við hafa fundið að svara tínum kalli og fylgja þær. Við byggja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur anda tín falla yfir öðjarnar og veitja hungur eftir þær og durfi til að fylgja þær og bera vitnisburð fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her Og gef okkum góða kvöld og í kvöld og tún frí. I Jesu nafni. Amen.
2: Ja, amen. Jeg skulle jo om så rett skulle, men la det. Ja, det sier jeg. Takk for Jesus.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.

0: Og det rekna jeg av grymt her for sted. Men jeg vet ikke, jeg har sett en part ut skala, og det var mer eller mindre der vi var.
1: Ja, ja. Det var kjermann.
0: Ja. Så jeg satt der sånn ut, jeg har vært her, ja, så jeg har vært her ikke her, for det er ikke hatt der da. Så nå jeg døtter som første når hun skulle til første år. Ja, oh, yes.
1: Ja, ja.
0: Så ikke til at jeg tømmer så vel akkurat sitt inni her, så jeg satt utenfor det, for sure. Jeg satt simpelthen så det med. Jeg vet ikke om det var før det, eller hva det var, her i havnet.
1: Ja, ja, ja, ja, særst jo.
0: Så til.
1: Så er det. Ja, og det heter jeg regnet så ytterlig at jeg alt man er svimmige spekulerer på en bakker stille om gjort det.
0: Ja, var det mann av deg? Var det ikke mann av deg?
1: Jo, mann av deg. Jo, ærkelig.
0: Ja, ja. Så. Nei, men så er det.
1: Helt
0: ja. Ja, ja.
1: Men vi glemmer så kjøtt.
0: Nei, det er det. Det er akkurat det.
1: Ja.
0: Og man bor før, så jeg vet ikke hvor vi er i franske. Det er bare. Men så sier jeg at jeg er jo... Ja, vi har lenge sommerferie i sommer, og vi var Frankrike, fantastisk delt, og jeg heldte var unga til under 30 grader. Det er nok så hardt, men med real ekstra. Men til en av det en, så får det rekna. Og til rekna hever, altså hvis vi vet at det finnes ikke til rekna i førre, så har jeg ikke snakket om det. Til rekna er så ytla, og i 15 minutter, og det er vinter og stormer, det er vær, altså jeg husker at det er katastrofer. Men det var det 15 minutter, og så kom solen frem etter, og så var det alt godt.
1: Ja, og gjennom vikens rett.
0: Ja, og gjennom vikens rett, det var vilt, ja. Så,
1: men... Jeg halte kanskje at det først skal virkelig gjøre til at vi føringer på en særlig måte liv i noen.
0: Mm. Ja.
1: Tror jeg at annars blir det ikke stille livet her, altså.
0: Nei, ringte vi av planen ikke, ja. Frem, jeg måske ute.
1: Liv i noen og vann,
0: ja. Ja, nemlig, ja, nemlig. Ja, det passer. Det er, som jeg spiller å si, ja, føringer er det mest fyrtjønt folkesleie i verden, tror jeg. Ja. En god dag, så jeg følger det beste nærkret i fantastisk land, da fikk vi. Og så neste dag, så ikke man ser, jeg var i Sjord Spanien, eller sånn. Så ja,
1: så er det. Så er det, ja. Men Tua, nå er det ikke noe utdragshending, men nei, at Baltrum finner rått etter sommer, og det er forskjellig, ja, bare, ja, her hjemme er vi rått lenge, men så er det utdragshending.
0: Ja.
1: Tua.
0: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än här på nu. Vi tojer mycket inte.
1: Ja.
0: Ja, det är spännande gjort, ja.
1: Ja, ja.
0: Ett koncept som jag vet inte hur det kom ut i, men kom ut i var att det är grace growers, alltså nye växare. Att det är som folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och jag alltid, det är sånt som vi får på att du har hört att man... Man kan ikke gå så bare vekk fra seg, da. Man elsker det lukket vel, selv om det er først ikke akkurat sånn som man engst ser.
1: Og vi snakker så lukket på.
0: Ja, ja, veldig mye, veldig mye. Ja. Så, jo, men nå er det spent. Nå har vi dørre stå alle oppe i England, det er ganske verende, så får jeg da så kjent her for Erika.
1: Det er ganske au.
0: Ja, vi får så kjent, vi får så kjent.
1: Ja, men får så kjent. Det er spennende litt,
0: ja. Ja, ja, det er det.
1: Det er så au for å si litt som,
0: ja,
1: altså,
0: och det tog jag ett land stämma till Bridget Jessen, ja, det
1: är så stämt. Det är så jävligt alltid visste att det här lia.
0: Yeah.
1: Och de som frankar och inte PSG har varit, alltså.
0: Ja, och i allt det som jag har vitt om i Spanien så är det att tvejlig kanske ska tro i vid kurs, men översätten tror jag.
1: Det är inte ont sånt.
0: Ja, ja.
1: Men det här följer när det är rättliga tatt och är tatt snart och veckan. Ja.
0: Da har man vel lyst etter utdragshendingene med de her, så jeg føler ikke nok for at vi på tannmat, han der, ikke faktisk ikke så redan jeg, men jeg føler ikke som det vi gjelder, da har man vel lyst etter, men så jo, det spennende, det godt.
1: Ja, det ja.
0: Nå er ikke mest etter OCI og 11 og 13, så det
1: ja. Det du bruker tog på.
0: Ja, det vi bruker tog på, ja.
1: Det har gått godt her?
0: Mhm. Jeg halter det, ja, jeg halter. Jeg halter det at, tar man... vet hur man är där, så är det gott att sitta. Bötten hukar så här och gänga högt upp hit och vilja vinna och det är dejligt, men det är kött glömt att det är något. Ja, det är lukt. Och faktiskt är det att alltså, det är så ut i starven som man häver så kommer man, kan man säga, inte så nek runt. Alltså man kommer till nek folk, men man kommer kanske inte läkt, alltså brukar inte läkt runt det. Så att här var sådana utrott och sådana köpa ja. Och sitta och prata med föräldrar och sådär. Det är faktiskt så lukt. Och man känner nek för ims folk att man möts framför och sådär. Ja, det är inte bara gott för bötterna, det är skott för föräldrarna.
1: Ja, ja. Alltså
0: jag bara kommer ut och
1: 100%,
0: ja, sitta här och prata, ja. Och stanna och prata med föräldrar.
1: Ja.
0: Och komma sig runt om och ge slanten nästan, det är super. Har det gått? Ja.
1: Och pratar du om koreografer?
0: Koreografer? Nej, då. Nej, jag har alltid helst i ganska samfällande som vi bygger på. Så de aller, aller fleste vite hva jeg tok for seg og sånt. Altså. Men det skal ikke skje at det ikke hent, altså, jeg prater, jeg kan skrive sånn, jeg må høre og prate om, om hva er det som kan vi skifte, eller hva det skal være. Ja.
1: Nå er alle gass med det. Ja, jeg vet,
0: jeg vet, jeg vet, jeg vet.
1: Men det er fantastisk høver man får, altså, som kommer, altså, til EU-flatene.
0: 100%.
1: Så er man her,
0: ja. Ja, og jeg har funnet eisen i det av at hvis man bare inte tar sig så själva så seriöst alltid där. Mm. Man kan kanske tvattla sig inte. Det räcker ofärdliga likt. Ja. Bara så lite ting, inte bara så lite detaljer. Men vi är för äldre av hund i skolan. Och så är det nytt schema och jada, jada, jada. Och det kör efter fram och så är det också tidigt jag och också störst i körlinjen. Men så är det också föräldrar som helt kanske att det är väldigt underligt. Man är tidigt av en lufrutumma men inte en kristentumma. Då
1: ja.
0: Och då det säger att här så säger amen och det var spär bäst att lägga det var att det kanske allt där mer. Och då så bara lösa upp och folk flända så jag ja amen det gott att det inte är kristen till man väg. Men att var så fem man prat då är det om det att ja ja det är så det är just det jag tänker så chans för just att.
1: Nej lätt. Men jag när det samma är uppe på 60 nu till pingvinkaffe som vi ser där.
0: Ja.
1: Och han tar vi en vän jag en han heter vi förklarar och förskällt och så där. Och så säger en av för tajs jag spelar glapp men alltså det var sin bostad amman ser och tal alltså plats för en helt annan väg och jag blev kallad präst när jag det att han något.
0: Ja, det var gott. Så jo, det är super.
1: Ja. Ja. Tvåan senast jag hållte det här var nästa söndag sista söndag. Nej,
0: nästa måndag ungefär, ja.
1: Det var otroligt god boskap.
0: Ja, tack för det.
1: Ja. Men ska det tala om?
0: Ja, akkurat det. Ja, det är ångt du. Hvis du får för långt efter så är det exakt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om en sattmålande,
1: ja?
0: Ja. Det är att vi är vana vid att höra om två sattmålare, den gamla nutja. Men utfordringen nu är att kanske är möjligt här trutcher. Det kommer vi så... avslöra bara vägen att det var det som vi snackade om, att det var trutcher. Sattmålare, ja. Tvær som vi kategoriserer som det gamle instrumentet og sånn instrumentet. Ja, det er nok sånn sant å si at stopper her. Det er veldig vann vi å lese gamle instrumentet og instrumentet, og det er super. Men, og det er det som jeg har restlast vi, og for å høre, for å bygge om tyne meningene, men altså det er vi tappas ikke rundt her, men ta loven kjemer og så der. Det er vi meningen fra början til å gjøre kvært gang det er ute på. Det er det vi leser her. I början, alltså lowen kommer sig in för det längden, alltså flera, kanske hundra tusen år, så att ni, ja. Men ta god ut väl så här ett folk, och väljer Abraham, eller Abraham som man har tagit. Och hyckar det till tog, alltså så väljer han, så är för att jag satt med det till. Det var kanske någon som Abraham är inaka väl, alltså så är det för att jag satt med det till. Og det er alt annet på hva det gjør og hva du gjør. Og det er jævlig interessant. Og så leser vi, jeg har ikke akkurat skriftet inn her, men vi leser at Abraham tror, og det er nok noen til rettviset. Og i min høtte, så er det Nye Testaments mål, at jeg sier at det tror, og det er nok noen til rettviset. Det er vel vidt sagt, er Nye Testaments mål. Og så er vi... Jeg vet ikke om jeg har kjævende ro i, men så får jeg høtte alle mulige steder, ja. Og det som er... jag vet inte, bara tankar om, jag har hört under tankar, men det är att Gud säger ett annat döm i Ötlenföraren, här som han, i Gasaregen, och så tycker jag faktiskt som höra, men i Gasaregen bryter sattmålen, eller du vet, jag vet inte att Gud lyder inte, du må följa vad jag säger, men det är att ta örsken kommer efter, ta David för örsken är efter, och så kör han ett helt, för det första, inte ett tempel. Och det är nog så klart att du läser Lona och Gansmente att det var bara levittande som hade lov till att ha gudstjänaste fyra örsene och fyra gode, ja. Men David tar örsene och han har 40 timmar lovsank och på när möte eller vad jag kallar det fyra örsene och att släppa in det lagos han för isen igen och så i Gasaregion efter att god bryter. Du hade inte lov, alltså du hade sagt det, ja. Ett lafyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör mer av sin sattmålande. Det är alltid bättre avvärst, alltså du vet att Abraham vill rockna till rättvist i en tro. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. för de som känner sövna och halta att Abraham var den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och han konker för att stävja en god straffa kongen. Kanske någon chans. Det är Abraham som är lojer. Vad sker? Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner sig bara ena. Han känner sig varför. Samma. Hon var så pen och han var bench för att konker för att drepa honom utan att han får in.
1: För att få henne.
0: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att han är kvar rikdömna som Abraham fär är av hans grunden att tog jag att han vänder helt upp och ner och att det här på ett mynden på, jag vet gott vi inte har syndafall i åren och vi inte har allt möjligt med åren, men ett annat är mynden på kvar vid er och ödlös ner och kan god röjna fortälla i sådana här stora kosmiska söver som heter Bibeln och frälsevärsk och lov i här det är ödlintressant alltid.
1: Ja.
0: Och jag halte, och det kan blöpa min rockning, men jag halte att avbjörnge vid loven, jag vet inte om vi kommer att få mer detaljer sen sett, men avbjörnge vid loven är att jag halte anket och jag vill halta fast vid nökron som god jag vet inte om upprunda var planen, men Guds sker uppfyllt nu. Alltså det var att det är ödlom för en nödjär tog och det är avbjörnt, alltid. Alltså, det är nu mot äckna hjärsta. Det är lågen, det stämmer inte som det. Lågen, hon tilltalar mot håll. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar halvdana. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar. Ja? Och så blir mitt löv en öjlig ruschbana. Det är att, god, kvar är vi nu? Är du gläver? Det är att jag har hittat lågena? Eller är du ytterligare till jag har brått i henne? Eller kvar är vi? Och jag har alltid ångt och att det, jag kan se att missionen som dömer att det finner missionen att fänga en och i russbanan av livet av hur god är vi okej ett litet. Ja? Jag vet gott att om bärns vi nöje att det är, det har vi ett hugsomt att det är så är det här och jag kan få om ett hött att det här, men mot hjärsta anke du och det är inte blivit att se omvänt att hjärsta är ofta det som är rent och hött det här som kör och annan vi, ja? Men jag hade akkurat det så för något, alltid är att han väntar omvänt, att hött det vet. Ja, nej inte nog. Men på andra måta för hjärta hade jag inte kontakt alltid och mina handlingar säger att ja, jag ska följa det här som Gud säger. Och inte det att det ska vara några kilat. Jag trycker vi på att det läser fram i morgon alltså, vid Galaterbrev, vid frukten och allt det där. Men jag lukar väl kvar vi väntar det där. Och kvar inte jag vill det vara och just nu sandwichen av nöje, låg, nöje. Alltså det är faktiskt vi vill läsa ur gammansmän som är så inte där för.
1: Alltså du ska svära på det?
0: Ja, nu tas jag bara. men det är väl till mig hörst till ett mindspårning som är här. Som jag har sett det i sitt kyrst har vi snackat. Var loven meningen? Alltså var det här som god attlaje från upphav? Alltså eller från att han har syndafattlet. Du har sett det. Hur kommer det spännande vi och allt det där? Men för kontext som tar sig vid att loven kommer från att vi tar Israels folk vi lagt ut ur Egyptalandet. Och där är jag i mörsen i Moses leder
1: ut. Det är ju 100 år Abraham.
0: Ja, nej, längt att han har. Och så är öjmörsken men det är en sättningren som bara vet inte om man får snabbt frustrera mycket men sett mig och alltså spår och kvärt är det att jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovaland jag hoppas att det är fram här, men att äntligen kom in i Lovaland så säger jag dig vi vill ha en kong, du har ett linje av en kong men det ständer, men det här var omgått människan alltså människan var att god skulle vara att det här konker och god gav det här mot det som det är biom och det är det som vi ofta såg jag och i skriften är att Guds folk ropar ut och ångt i vill ha hettar och god möter dem på enkla mat och så är det den här sättningen och talar i öjmörsna då folk säger, du vet att det är trälder och det är dog inte vara fru det är 400 år hade varit trälder i Japan säger vi Moses, för två och tås av god och så kan du fortälla om vad vi skulle göra. Det är mentaliteten i stadväck i Egypten. Ja. Och så kommer loven. Att han har det, eller utjocken det. Så min spårning är att han kommer till att vara loven människan.
1: Ja.
0: Var det människan från början när jag hette vad det som det skulle vara?
1: Ja, men det stämde ju faktiskt beinleis att loven kom för att älduga synderna.
0: Ja.
1: För att älduga skrivläggarna. Mm. Men det som jag själv så ofta har vi huxat i samband med låna, att Gud gav låna, och det är för utfrågbundet man fattar tankarna, God gav lovene for at han fører åkken om at vi kunne ikke selv. At vi ikke kan kjanse av det. Vi omøpler å lyse ned.
0: Ja.
1: Og til det her, og i lykke som dømes av farserende fullstendige folk, ja, og det er skriftlært, ja, altså fullkomlig, ja. Man kan si som så løsne, Guds mening var ikke, det er også nettet, at folk ikke skulle røyne alt hva det kunne for halte lovene. Men det ble det til ikke til å ta imen, og skriftlært, ja. Meningen ikke god var, ta faktisk som nå, at vi skulle komme til botnen av oss selv, eller enden av oss selv, og sier, ja, men god, dette omøvelig, ja.
0: Klart.
1: Og lømsa fyrsta, aller fyrsta bøy at reala mestle, du skalt elska godtøyna. Og kærleikken såleis beskaffar fra godtøyna, va? At du kanskje ikke befala kærleikken. Du kanskje, jeg kanskje befala løyv til å elska meg, og du gori til å elska til, ja. Til en helt annen natur ui tøy, ja. Og tøy vært av gods atlan, at folk ikke skulle være oppmerksom på at vi klarer ikke det selv. Ja. Og så gav han den offrene for at du peker etter frem og at til det fullkomne offre.
0: Ja.
1: Du hittet var alle tøyene og fullkomne. De ble faktisk stedet for at de kunne føre vi går som vittig at det er at de offre til at de sikkert føre vi nødlunda. Men samtidig, de nager synder, ja, men jeg var ikke fjør. Ja. Og det er ikke godt nok, altså. Og jeg får 18 år, sånn, så inn i hvis jeg annars liv, ja. Det er så helt ofullkommet, det er bedre med alle.
0: Ja.
1: Men her kommer så godt vi, at den profetien og profeten, loven og profeten er til dem som Jesus står seg om i der, sånn, da er enda annet. De skulle vise av Kristus, ja. Og Jesus Kristus, Guds son, gønter og i øtlen hesten her.
0: Absolutt.
1: Som symbolen her,
0: ja.
1: Og i stedet for at her skriftlærer som skulle være hirander til folkene noen her, i stedet for at her går den lyfte og får atter til Abraham om trønna, ja, men trygg var god, han fyrer å komme vi, han fyrer å sende dere om Davids sønene, som det er alt visste at det var ikke Salomon som annars kom som etterfølger,
0: ja.
1: Det var en nekvhakre enn han,
0: ja.
1: Han fyrer å komme. Men det er oppe slett ikke kjørst, da. Og så kommer Jesus og finner folk her vannrøkta som sier som han kan hyre heia. Og til å si at hver av fire folk gjør det skreft, og i stedet for jeg ble oppmuntret til at ja, men offre, misloffre, misloffringene er til at det gjør det godt å hukse om, og så til at jeg fire kommer, det er også bedre, ja. Så får dere fordømme folk. Og så peker dere, å, hatteskreft, at dømes at det kommer av disse kvinner som var tidsen i håret, ja. Hvor det er så ikke tok mannen til å ha snakket om før.
0: Ja,
1: men han var lykke seg som hånda.
0: Absolutt.
1: Men det er etter at det er bokstavlen her. Og loven og bokstavlen, det kobler automatisk til akkurat intellekt.
0: Ja, ja. Da jeg sagt som setter det opp på hendene, så vet jeg så nødvendig og svært. Men man får bare, jeg halte bare interessant at sette spurningene vi at vente til stingsene her, og se om det er Salmer 103, ja, sier eisene at det Du dømmer ikke etter miskjør, men som Esteris fra Vester, så er synden ikke mer voldt og alt det der. Så jeg halte bare interessant at akkurat det som du sier, akkurat ui lovene, jeg heter gammel som heter David, du heter gammel som heter, ja, så finner han nøyene. Altså, du har styrt at han er som, han måter også, jeg vet hva det gjør gale, og jeg vet ut fra lovene, han omneker trygg, jeg visste han noe annet, som alt gjør det da, og allugal kommer han til nye stundene av at som Estre fra Vester, så syndmunn vekk, altså, du vet det. Og fra hans rasjon, så jeg halte det bare rævnt sant. Jeg halte det, altså, det er så spennende tanker til at det er som vil leve og velge lovbaseret. Det er at det er som loven atter, hun loven go, som man pleier å si, loven go, men gjør han fullkomne han. Og utan lov är som i ökar samfället var så kaos, ja. Och jag helt bara att vart men brukar vid lovarna till fördömning så som tyvärr ofta har vi brukt Ja, men så missar vi det sen inte halt i kan jasta läge Jesu är oj öllnes ner.
1: Och kom det.
0: Ja, och som jag säger sån där lower ner. Vi är ofta brukar man spekla, ja, det är inte ens skilt att spekla till att man tills nu kilo på att det är spekla som är skilt nu, ja. Men det är bättre så kan man gärna kan vita och jag spör någon och ta så heter low spekla, spekla low för dömer och ja, men så vita vid långt att onkel hev långt att snacka vita och hev uppfyllt av krossen och hev upplyft. Och det hade varit ett annat som är för också om det, jag vet inte vad jag snackar om det för, men det är det här är helt faktiskt jag må ordla lägga hjärta av blotchen här, men längst igen jag läst tre målsbok. Alltså är när jag läst igen nu så är det nekrar sig, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara gå med jöknen. Men jag vet inte, akkurat. Jag alltid värre att läsa ta templeskapet jag som man kanske går kring annars. Men jag fick bara en sån här jag lustade efter ett mövligt Bible Project och allt sånt om det här och kvitt det är så och ta tjej mer ångsan härifrån. Men jag minns bara att kvitt är allt så detaljerat. Alltså du har inte er till av tillfället, alltså hur tältet ska se ut, hur Aaron ska se ut, alltså prästakläderna och offren och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt med himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Okay. Alltså, det är rätt också mina till det som det gör, du vet. Ja.
1: Men här är det inte riktigt att alltså, du ska alltid, vi här som komma ner till den fullkomna.
0: Akkurat.
1: Och det, fullkomna goda.
0: Och det är akkurat det här som nyhetsstövaren blev. Det är att hvis du börjar i tre målsbok så ständer det att god tala ut från tältnå till Moses och säger stingsna. Och så läs så kommer att så är det offre, alltså hur ska offren skulle vara allt det här systemet vi att då här ska synda, här ska synda, då är allt det här och hötte, hända snöra tarvar och att det är en giv alltid listig av reglerna och loven kan man ska göra. Men så ständer det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och det första så ständer det att Moses, nej, att god tog sig Moses i tältet. Det vill säga mynden på att det som tre Mosebok blev brukt till, och att räknas du säger, är att från att god tog sig inifrån och ut, det vill säga Moses utanför det, nu har han gjort så här system är att god som Moses kan vara inne och tog sig igen.
1: Akkurat, ja.
0: Och det är det han går ut på. Och så tar jag så stannar jag snyggt så. Okej, hur ser det så ut i Nya testamentets tog? Alltså nu tog den så bitligt vi alltså så god lived i templet. Det i gudsmentet. Det var det här som han levde eller att templet blev byggt så var det örsken och så var det templen och allt det där. Och det allra heligaste innast och allt det där och det var öliga detaljerat kvar och kvar skulle inte och det är strängt och allt det där. Och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog, och vi tar ofta till oss, och människor har brukt tusenvisna åren till att granska våra egna kropp, och gosse komplexer våra kroppar är, och gosse fantastiska våra kroppar är, vi ödlån detaljer som nu vi ägnar för här, alltså, för att det ändå till att allt är bara så extremt, om man säger att det är vid data ändå, att DNA är du vet, så överdriven gigabyte eller terabyte av data, det blir nästan stil att få komma djöknet där, ja. Och jag sätter bara så myntna särmark som okej, god är öjliga detaljerade över i templen och i tälten och allt det här som ska göras. Och så ständer det så i Korint att vi är tempel hela jantan. Så.
1: Ja.
0: Det vill säga god har han är öjliga specifika om hur templet ska se ut. Lika så specifika är han om hur vi är det, hur komplext vi är det. Och det kan man som vana av att vi är inte bara här tillvilt. Att det är inte bara sån en klumpare av tvärsjämma och så var det till. Och god säger, jag vet inte att jag får bara in och jag tvärsjämma att jag bara mot det. Nej, han från grunden av hur vi också säger som sen sändes. Ja. Så att hela andet nu tar Jesus tog och krasintur och då gör det upp och nu är han nu är vid tempel hela andans. Det är nu börjar inte en byggning, så att byggningar är viktigare och det är lätt och tankar är flottare, men vid är nu
1: människan,
0: ja, och jag tror inte att gödaner och vid så generellt hade sett att gått på, eller hukt väl på hvis man får in i ett tempel som Gud säger här bygger vi och sagt att det är gött. Då är det att det är att vi ser det så ser det ut och vi hittar, vi hittar, vi hittar, vi hittar. Och så får jag också säga, men vi gör vi till vi och en själva nu tar Gud och skapt och till sitt tempel. Vi är vi så kritiska i för oss. Ja, vi kunde lägga av och röjtja och dräcka och äta för nekva allt det. Det är inte det som man vill, men ofta suttar vi till oss själva i spekulen och är så kritiska i över hur vi suttar. Men Gud säger, här vill jag byggva. Jag vill byggva och jag tror ska vara mot tempel. Då. Och jag husar bara, wow, så är det det. Så tempel är inte tillvilt, vi är inte tillvilt och Gud tror i ödlund. Och allt det som hände, och det som hände i krossen och jag hade bara mynden är så flott att först tre målsboksen från tälten och ut. Och där kom vi ett gott rockna i till och gav inte som hette från lågen och ut. Och så kommer krossen. Och så kommer allt tre målsboksen uppfyllt i en man som heter Jesus. Och nu är det innefrån ut. Att god tåsar inte jöken någon bär jöken en präst eller jöken ett system. Nej, nu har han inne i. Alltså god gör det allt det som han kunde. För jag flyttade in i Jokkon och bröt upp innanför ut. Och det är högst bara, wow, okej. Okay. Ja. Så vi bara fick det här på sig i postboxen. Okej, okay, lät oss gav ja.
1: Så här, nu, sista mycket morgon, så var det hållt vi om han inte viskar, men tror jag att han som ger en ogodliga rättvisa. Alltså, en ogodliga.
0: Mm.
1: Alltså, att han som släckte håll hemma. Och så var jag inne och så läste jag om att det här om nöjestolen. Att Gud har sett han, alltså Jesus, fram som nöjestolen. Och här är det några uttryck som vi... Nöjestolen, alltså. Oh, vad är det där?
0: Mm.
1: Och vi känner tällarstolen. Det är det ena stolen man kan sitta.
0: Ja, det är det.
1: men så blev det faktiskt rätt intressant. Det är rätt intressant, vet du, vid nöjestolen.
0: Mm.
1: Och vi vet helst om det här. Det är några intressanta symboler. Ja. Men så lukar största kanske här. Vi heter Forhenge.
0: Mm.
1: Som bara högspressen slapp in ena för dem och det. Och för det som tar som skrattna när Jesus röpte till fullkörk och döja.
0: Akkurat. Och det var inte lite Forhenge.
1: Nej. Ett tjukt teppe. Ja. Alltså, ordentligt.
0: Ja.
1: En spånd tjukt kanske.
0: Mm.
1: Och in och i detta teppe så var det vanor kropaner inte lånsvärden.
0: Mm.
1: Alltså tar som helt vakt vi trä lusus trä.
0: Mhm.
1: För man inte skulle äta att oliv i avra. Tar var vånder en oj här.
0: Mm.
1: Så nu är det lukas som symbol är här att innanför här är löva, lusus trä är här.
0: Ja, kom on.
1: Så tar Jesus skrattet ja faktiskt var det hans gjort där. God gjort där. Tar han då ja. Så var väven ju fullkomligt öppen till lusus trä.
0: Nämligen.
1: Ja. Så är det här nöjst åldern där. Och det är Schottmala Östjön.
0: Mm-hmm.
1: Och så vill jag förklara att det ligger oj här. Mm-hmm. Det blir bra av att nu inte tänkt upp adressen. Att här ligger steintallnar som också kommer vi.
0: Inte där som har bredd.
1: Inte där som har bredd. Det har sett det.
0: Ja.
1: Och så ständer det att det var en krukka av manna.
0: Mm-hmm.
1: Och så var det stävor Arans som här i blomstran.
0: Mm-hmm.
1: Öll häse tro i tingene. Det är det, alltså det uttrycka synd och upprast mot Gud.
0: Mm.
1: Tui att alltså bara det att han var nöjd till det gjorde han nöjd som steintallar. Det var tui att han var fällt löv. Det var att han som hade gått kolven och kjolt är som för pjol.
0: Det kan få vikratna.
1: Det kan få vikratna. Otroligt.
0: Ja, helt
1: så satt man att han ser talvorna, tog ju på inne. Det är ett uttryck för Guds, för människans upprast mot Gud.
0: Mm.
1: Och det är samma vid krokarna vid manna.
0: Ja.
1: Hon var uttryck för knall och gräng från Ystradsfältet. Och det är långt att till köttgrutorna.
0: Ja. Vi får bära manna i ett av sina.
1: Ja, vi får bära manna
0: i ett av sina. Änglar får bära, räknande av himlen. Ja.
1: Oha, ja. God goal.
0: Ja. Ja.
1: Annars bara lucka i fyra. Ja. Och så är det stävlen som är blomstrad.
0: Mm.
1: Och här är det här att han har jävla häntingen här vid... vi har själva som får ner och gör naturligt att han tar ju uppräster faktiskt. Mm. Han vill inte vara lika gåvor som Aron och allt det. Men Gud har valt Aron.
0: Ja.
1: Och sin korra.
0: Ja, korra. Ja. Sin, ja, jag tänker, ja.
1: Så särskilt då. Ja, vad var det du säger här?
0: Nej, vi uppräster.
1: Ja, uppräster. Ja. Så att han har till han.
0: Mm.
1: Så fortsätter det grann, ja.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, tid av drypet, säger människorna, det är inte alls trusfalk eller vad det är så. Mm. Ja. Tid av kylten och allt det där. og stadig lagt tensjon, vi ikke lukket gå ampå fra gode som tid, altså. Vi vet at det er bedre, det er akkurat når man bøyler, men da hikker jeg fotball, ja.
0: Ja,
1: akkurat. Hvor gjør en hatt det? Jeg har ikke gjort hatt det, jeg har gjort, og hatt det, altså, hvor skår jeg spørre selv?
0: Akkurat, akkurat.
1: Og så ble det vi, jeg sier, altså, at vi er bedre enn tid, men god har utvalgt Moses og Aaron, så sier god vi Moses, be alle atterne kommer ved hver som stave, altså, han vann som store stave, og stier seg vi, og så til å ligge framfor Guds asjon og i helstånden, nåttene ivre. Og hva hender morgen etter at jeg kommer inn, så er det noe, det er stærren til Aaron som er blomstret. Så at han er et uttrykk for folksyns grenj og knall og opprester i verden. Men dette la nirri ui ørskene. Og om man også la et her lodje som faktisk er noe i ståleren. Og at her lodje skulle til dette blåve, offerblåve, enda fra året, slettast av han. Og hvis vi tenker på illa til at han sier at Paulus sier at God har sett Jesus fram som okkara nøye ståla, til han sier at alt okkara svans, alt okkara synd, alt okkara oppræster, grenj og knarr og ömensjuka og alt, til han ligger fjallt under blåvunnen tja Jesus, under nøye stålen. Ja.
0: Och då tror Paulus att han brukar så ofta att säga oj Kristus.
1: Ja.
0: Det är oj Kristus, oj Kristus, oj Kristus. Alltså det är Jörgen Kristus, oj Kristus. Och det här som är läntiga pickar som du...
1: Man kan också säga ett här, man kan säga ett här att han har fullkomna nöjstånden Jesus vara, så kom lovartalarna omgående uppåt. Det här är gömt det här, och det här kommer omgående framåt. Och helst inte alltid.
0: Nej, bra. Och det där så här som nyståan blev va att det varste är en när Abraham det varste är en bestämt i att som judarna stad fick ända det hade fast då och så kom först in i lowerna om det Moses tog en gans men tog här skulle du då är det rätt för jag få
1: just det
0: och nu är handlar det inte om att det är gera nu handlar det kvarna stoj du vet kvarna det så kvar är det som täcker till du vet det är inte du kan inte annat gera och du är ser som gera och godliga rätt vad sa va at vi til ui Kristus, og Paulus bruker så, han sier så ofte ui Kristus, eller vi Kristus, John Kristus, at han bruker til maten nå, at vi til ui hånden, og det som du sier her, som at han vil slette iver nøye stålen, iver alt det, og det er langt å dekke, så vi til ui hånden, det er vi skulle ikke langt komme inn og bøte for dere synder, det er langt å bøte for dere. Og ja.
1: Tack att du är där vi är ui. Nu kom vi hemåt för bägge nyer och hemåt vid norrön, ja. Fyra en tjuv och en skälla majra. Så får jag en tur vid norrön nyer. Och så var en här ombord som kallade John B. Han stod för ett underhalt någon här. Han bor i Klagsvikan. Och jag kom strassande upp för kofferten här. Och så råpar han, men du Daniel, kan du inte ha ett år? Vi får ha ett möte in i här och här och ta och sånt. Och jo, det här kan man då så... Så står vi där och alltså fullt av falska. Fullt av falska. Så säger jag, tog det som döme. Hux om kvar vid er nu. Vid er mitt ute i Atlantarhavn. Hur ser akkara evner till att uppehålla dockan här ute i sjön?
0: Ja, han är gott.
1: Alltså, att naturlov säger att vi kunde inte vara här. Tog jag, vi söka. Vi fyra sätten att det som är notter kanske en timme, så söka vi det. Vi evner ikke å være her. Men hva er det som gjør det møvelet at vi da likevel er her? Jo, det var norrøna. Det var skipet som oppfyller alle krøv fire at begge kunne flåta kjølt og ha åkken alle inn i ois her eisen. Ja. Vi brukte det som bøylet opp på at vi er ui Kristus.
0: Ja, akkurat. Gåment.
1: Ja, i halte.
0: Ja, altså ordentlig gåment, ja. Det er ikke så videre. Ja, jag körs till att vart vi kunde inte räkva norrna för att få honom att vart så gärna som helst örvus än det som hon gör till. Ja, jag tror otroligt gott. Det var faktiskt en jävla god mynd. Och en stärsk mynd. Och jag hade en också omäkarlös mynd. Att du inte ångt i färmanet där. Ja, men jag ångt att du sett mig i norrna alltid. Nu tar du brukar det till att bara huxa sånt där. och huxa okej okay, nu måste jag jam för tjänta att leverera att det är betalt för att leverera och till det som det är men jag ångrar det ena för huxa om liksom kanske borde för på brunna jultorna picka det syns då visst jag vet inte man vet kan göra alltså inte ena för fullt blint och allit låt mig sova och jag kommer ska kamera och stanna och allit då att det fram nästa dag nä ångrar då jag vill huxa att jag ena huxa i skulle flytta men ja och det kanske är samma mynten på kvar vid är ju ute att åh så kvärt så är vi då i Kristus så ja men så är det han som är skipa ja
1: och man kan ju se att tänkte lovna är det bullar på lovna och vi då också inte om till att vi inte klarar tänkte lovna att låta också att de sätter en flow här ja. Vi flick vart lammarska och att de möllas dessa är vit
0: ja.
1: Men vi är oj en affära som upphäver det här lower som gör att jag vid amarska.
0: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där. Jag ser tredje sattmannen som vid Lentia som drar. Ta här som då över sattmannen vid Abraham. Och då har vi rakt någon till rätthuset, tryckven. Och så är det lowen. Och nu är det alltså något som heter som yes. Ja, och som är den bättre. Det är den bättre sattmannen. Och
1: Jesus kom förresten inte uppfylla sattmannen vid Abraham.
0: Nej, nämligen. Vid lowna.
1: Vid lowna.
0: Ja.
1: Det var han kom till.
0: Ja, ja det är intressant.
1: Tjum, ja. Vi måste fortsätta en sang. Vi snackar som världskväll, som två i vannfall.
0: Det är det. Vi drar sig om vi är artig, visst det?
1: Jo, det är
0: det. Tjum, ja, det är nog mer lycka att finna här. Ja, så är det där. Men ska vi tänka en sån här, nu tar vi akkurat om nöje och gott och om att vara i omkron. Och här är en alldeles ensamstyr det. Det har alltid bara det. Men här är en som heter Goodbye Yesterday. Ja. Och jag har alltid passat också väl in till det som vi pratar om på ett nu. Att läta Jarda en färra och det här livet som man, alltså fram till en symbol på att det här livet som man hejer ganska arren. Och nu är det i Kristus och nu är det något annat. Och det är faktiskt okej att vara gläver och vara tryggvant. Man behöver inte vara kristen och man behöver inte vara kättare att låta den här. Lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men
1: man kan göra datorer med
0: det. Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åkra styrke. Så onkel, jag inte säger gärna för något språkerande. Jag säger, varför onkel av de tryggvande folkna har onkel bruk för det. Jag säger vi anledning till oss här att jag är frälst. Så jag vet inte om det här passar för jag, men så vi tackar det. Goodbye yesterday, jag har alltid elevation rhythm.
1: Ja.

0: Daar hoorden we goed bij Yesterday, The Elevation Rhythm. Kwartens a Gracie Binyan.
1: Bas.
0: Ja,
1: akkurat.
0: Og for det som kanskje akkurat har tentra, så det her sendet vi veien, verset Daniel og gesteren som i Tom Jakobsen. Og Tom, vi måtte bare stekke akkurat
1: ned. Ja, man skulle nesten tro vi finner penger for det. Jeg snakker sånn. Ja. Men nå fest, god sier. Fridget der er, og goodbye yesterday, høst over. Bare ta. Nå fridget der, nå vil jeg skifte, så det godt. Ja, så synes jeg det. Men ja, vi tar langt også, Anna, sånn. Fem minutter eller så.
0: Ja, så synes jeg.
1: Men det godt. Altså, det som... Nå skal jeg skje videre til her, men som lærersvenn, så det hvordan kunne vi stekke og snakke om det som vi har opplevd? La det være. Så det er det.
0: Kunne ikke lade være.
1: Kunne ikke lade være. Og det er helt faktisk at jeg gleder på, hvordan skal jeg året til? Jeg gleder på å skape den er mer fantastisk å ta det jeg synes skapet, men da man sånn ytla fire, la det være. Altså, jeg minner seg selv om hvordan det godt det er. Det är inte arm vi börjar sen dina så tar jag ut om mitt kaffeförbruk som är väldigt lågt men om det jag brukar för det eller följer jag brukar för det har vi så klart men en, det var en av dem döda som är väldigt sånt du vet man är sånt det tänker om det är det här en är en annan och men bara sitta här och liksom att minna mig av alla ja att vad heter det som det är och komma och jag till tankegång när jag var ja det faktiskt Louis ja det är onkel det alltid är att en scena i en samkomme blir onkel toy är en skedet klinisk är ärlig som det är det här men är onkel du så en scena för visst du tar sig ut från sin vike like och så du onkel du är mankla material ja så är det vart ofta också jag rum att sitta just där i hallet det är bara en 100 trusch folk som bara lust att munsub like och så rena vid talent och konstant det var så men onkel du så alltid att sen kan så just polera ut och ta som är pure här i have bara allt lov under kontroll och te är bara perfekt och ta det var så have bread brought till mark med allt och allt det där men nu tar jag nog snägga här shoulder och känn de flesta alltså går så mycket runt kontexten det som är jag är så också ja Louis är Louis chocken utlon och jag hållte att ta Peter säger passbrand att vi ödler prestar menar han inte vi har ödler perfekt och i ochkar känslor och i ochkar välver eller hur vi huxa och hur Louis utarsta sig men när vi utvalt av honom och han är han som ger och hon verdig kan man säga att vara och ombo han och det är just släkt sen allt det är släkt det som säger men att faktiskt att Louis händer och att hålla fast i onkron som är så gott och så tryggt som Jesus och Naina är det att ge Louis det ger vån till att sannolikt är nog tan du vet brukar ofta orangena att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu men sannolikt är tan tar vi följa vi släppa så lägger mest han som helder i onkron och så att det är värre onkron det tog tusk och tom att som är att få till in och i Guds rike att göra det som du särskilt själv var overdig att göra, som är jävligt ofta att göra. Här har det som heter imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag säger, det här var omgat tytt hos gott. Det här var mycket hos gott. Och en sort malle, det här var en sinnesen i natt, som det är för en två veckor sedan. Sottmålet är inte det att jag skriver under och han skriver under och så vart så brota ut sottmålet vis är Jerry och som han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmålen som han är och han valde med och te och allt det som lusta oj han sottmålan och så heter jag att det är mycket skott och jag hållt i anket och att vi huxa linjärt att Louis är början och ända och tar det för jag här och gör den här men halta så tar vi ett domakon eller tänk och säga att hända och göra löve som vi inte har kontroll av eller vi har kontroll av synd eller kvärt av vem ska vara så att god du vet god så allt att här åren jag halta inte en blåstämplad och säga att det är ordan han förstår att jobba så nej det halta inte men han sa att det är just ni åren och säger ta vi en av för fink upplevelsen av nöjne att jag vill ha hända kjolt ta jag vet att hettar kanske potentiellt för hända, du vet. Att han handlar inte utifrån som människor gör det. Jag är för att tala sig. Jesus, det sänder det. Jesus får till en byggt och ett läst det. Och han grötte öll som var det. Och så får jag också krötti öll. Är det här myndamål som vi säger som, ja, jag skårar 1,000 mål i år. Det gör det inte, jag skårar 9 mål. Du vet, alltså jag skårar inte 1,000 mål, men ett lag, du vet, åh, det tog forever. Det är bara mynd på att det tog nog länge tog,
0: ja. Ja, nettopp, ja.
1: Så ta skriften säger att han krötti öll som var sjuk, eller vad det nu är för bara, tog det här som bara nöker. Så också, jag kanske ska lycka av allt. Så får han till heimbyggna tjänster. Då säger han att han fick inte göra något stort ting, men bara grötte något få. Jag bara tränade också. God standard det här var. Men ja, så okay, kanske han grötte göd. Du vet det. Och så får jag också, okej, vill det här så säga att han grötte onkran som han kanske visste för att ugasierna missbrukar sina gröng. Alltså, du vet, onkran som är bråta beinet, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grötte han till personen, vitande om att han får sparska onkran vid hästen i beinet. Alltså,
0: ett latensin här att han vet att han gröjer onkran som får en råpa crossfest om när han har stått att du
1: är. Stått att du är att han har. Man vet inte, ja. Och också, ja, men god handlar inte på så som vit. Typ, jag säger, hvis jag är vita, kvar för att säga ja till mitt offer kvart han skulle vara, och kvar för att säga nej, så råkar ni via min hållning här, att nu är jag människa, att hvis onker som är vita, hej, tills mot gan, ja, kom, onker som är vita, inte för, nej, ja, kom bara. Du vet inte, så jag säger att det är ganska mer min hållning. Men god är inte på andra maten, och god, eller Jesus, och god ser potentiale chock och arme shoulders och sådär som Silas är med mer som han tar sig så väl och levande chock och säger att gode Jesus sa Peter med en statue var kefas att statue alltså han sa Peter och Arren Peter sa sig själv han som Peter
0: ja.
1: Och det är som god ejne ser och han ser med och te och att läs lusta han ser och för han som vid verkliga är det och inte han som vid sig och ger och till och onkel du har vi själva skyltarna vid det dumma konstla vid här och kost som vi ströjas vi okej okay. Men han ser för vid är skattla vara och han älskar inte fram till er versionen är och för vid halta vi borde vara han älskar kont nu ja
0: jo, alltså apropå Abraham
1: och
0: alla så här färdliga gärna likvar och mål sagt han. Det är inte enast för nätt i Nya Testament, bland Nya Testament.
1: Nej.
0: Alltså, och det samma vi David och Sart, alltså, det är väl inte nätt. Alltså, det skriver Gerenar, ägstna Sara som är flänt och kvitt, det är god att sagt något.
1: Alltså, Hebräer bra ett vi är nog slängt ut, där man hoxar om det. Alltså, att det är kända, man tänker troar hetsna, wow, det här som vi uppkattlar, och det här kanske akkurat antan som vi inte uppkattlar, men ett under, wow, hette det. Men man faktiskt vill läsa vad hände ganska med det.
0: Puff.
1: Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men det tror jag kommer tjock nice då.
1: Akkurat, ja. Akkurat. Och det är samma tjockor. Ja. Alltså, ja. Så är det som flämte.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det har rocknat henne som du vet. Då är hon troig god till den. Okej, vi läser inte ordet att säga mig. Men god ser hjärta och han ser omskriver och åkare söver. Ja. Och David, du vet, med rätt gods äckna hjärta som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du vet, alltså, och det är inte bara likva och kvita likner. Alltså. Det är mår och det är hår, det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt att säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow! Alltså, och ta samma geran för Jokon. Det är en stor erbjörning. Det är som vi tar till en rö om. Nu har vi inte några röjer. Men det är en den här erbjörningen av att ja, vi älskar att läsa om nöje och tatoj. Men vi tar att det är svårare att ta nöjen i kravten ut. Bär för Jokon själv i åren. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onker bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Att nöjen är kravt nu och inte bär tato. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som jag hade Jesus komma visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som vi satsar på att få. Det är att syndare och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka av sådana om Jesus. Kui? Toi han var luven.
0: Ja.
1: Han var fotler kärlek, fotler sannlek, han var fotler av ötlun toi som vi där bruk för det. Men han luga var flocka av sådana om. Och min drömmer är att kristen folk vara känd som det här. Alltså som folk som syndar och tottlar. Det är inte gott roa som tottlar. Men, så, men att man är bara man är detta jose som människorna har bruk för. Som jag har bruk för, ja.
0: Ja.
1: Så, ja. det är nye nutui och yes och nye stolren och
0: vad ska jag säga? Det synte hur vet jag att de huxar om snäck som har sagt det att det tår inte innan möten. Det är synte hur vet jag att det borde väl göra bort att vi kunde låta vara vi har kommit att göra det är något tillträckande.
1: Ja, ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut, ja. Absolut. Man tar sig om en sån gottna. Jag har alltid ett kämpa problem att det är över er i lyckningen att det är en gottna.
0: Ja.
1: Alltså, att det är kommande och i mål bor i samkommorna och kyrstjön. Så det är en avgörning, ja. Absolut.
0: Ja, för det allra mesta så var Jesus gjort han dörr att ta igen.
1: Ja.
0: Han talade ju.
1: Ja, det passar.
0: Fyrst jag ser vad jag är för.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det var väl omkring en tempel nu, men det var nog en tempelplats nu.
1: Ja.
0: Det var en gjort.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är... Ja, det är intressant allt. Gå så ser det här ut. Och det är en spår nu. Vi har ju redan gått ut. Det kan vara prata nästa för det. Gå ser det faktiskt ut. Jag följer Jesus i det. I 2060. Gå ser det ut. Att vi brukar Kristi år som är en lärsvän till Jesus. Gå ser det ut. Ofta har vi förbundet. Vi så läser bier som är lärsvän till Jesus. Ja, absolut. Är det en par tre av tog. Men gå ser det ut i det. Gå ser det här. Och så färd här, fingrar och bein. Alltså, att vara en lärsvän till Jesus, fylltjatt med hon. Så det är... Jag tror avvärst.
0: Ja, det är avvärst. Tog att... alltså, att det här är... Alltså, Jesus är liv.
1: Mm-hmm.
0: Han tar sig om att få det äviga livet. Och så som är uppvaksen så värt till himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, till ägsen sanna, tog han yngste himmelen skulle komma göra. Så det passar. Alltså, vi kan få himmelen och Jakob vid hela andan. Det är det som händer. Da. Men det är inte statiskt. Det är dynamiskt. Alltså, det är något som lever och flyter sig och växer. Ja. Och så sent som nu, en affär är det. Vi stod i vintern Jakob och huggde om han och hetsen Jakob som ser inte så öjliga. Snöcker ut ändå, men han är kämpestor i hans hånd. Ja. Det som jag gör det för kanske 15 år eller mer. Det var det att jag stjål, nej, det var. Jag klippte trutja grejer av ribbesetje av flagrannan någon, som stack i om till åkorna. Och så sätter jag det i vatten, i första delen. Det var akkurat med satuna faktiskt. Och så sätter jag det här nio. Och så begynte jag att växa.
1: Yeah.
0: Så först jag växte så tog jag grejer av tog och vatten och plantade nio och så. Na. Alltså det är också med sig trutja så mycket grejer. Och så kände jag kämpehetsen. Det är liv vi snackar om.
1: Ja,
0: det är något som har något utser till att jag själv växer. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsmän halloj. Vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagångt och allt möjligt.
1: Ja,
0: jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsötte. Men vi manglar allt av att han tals med oss.
1: Ja.
0: Han som teker av Kristus och förklarar oss. Han som är livskraften som växer i jokorna. Ofta alltid vi manglar allt att det är ett verkligt liv.
1: Ja.
0: Och så startade vi där.

0: eller kanskje du nevner det her, tror jeg, vi vet ikke hva hendt sentingen gjør om 20 år. At det lukker som en stor avbjørn som vi ekker, noe sånt ekker for tørre, ja. Det er vel om en måned eller annet, ja, sånn mer, 5 uker, 6 uker. Og du har ikke hørt det, ja, men hva er det suksess? Jeg vet ikke, jeg kan ikke svære på det nå, altså. Ja, men hvordan jeg kommer til form, hvordan jeg fyllt opp, og hvordan jeg, ja, jeg er vi på at gjør alt det her så godt som vi i behøver kunne. Men jeg kan ikke vite om ekker å være suksess. Jeg kommer 20 år. Låt oss sitta om 20 år. Alltså är det några brott där? Det är några som kommer ekko ta som startar ett liv som vi Jesus idé och ett land. Vi sitta ett land. Jag menar det här. Tog jag rammen. Det är alltid ångt. Hvis jag tar mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från en vik, ett år, 2 år, 20 år, att han är jävla frälst som 20 år gammal, så är jag inte mer succé. Jag har alltid varit som min stad och jag är succé. Jag har alltid varit ett växande projekt kanske. Men alltså, hvis god är att lycka åthållen som är ångt i er, så är bättre er än inte det. Och han tåler till att det tycker tog. Det tycker tog. Och tog är alltid ägstna, då som allt möjligt sen. Men ta Paulus som att det är frukter. Det frä Jesus tar om att ta vet inte kalla till att få näka växa, vet det kalla till att kasta frä ut och planta och såa, och det som du alltså nämnde, det träet som busken, det här sån häcker den här, han kommer chatta där att ta inte ens till att ut i Europa väx nu. Det är inte det, han växer ju där lugga, du vet det. Det som man brukar för att bli vattnar och det som man brukar för att få liv.
1: Ja.
0: Och where go are you för att han kan växa. Och det här som vi är, alltså för det första är Kristus och våra goa djur och i honom efter, det här vill växa. Och det ena som vi kunde göra är att vara i honom. Mm. Och så tänkte jag att jag tog in att ja, vi kunde gått tåsa hjärsta till hjärsta och tåsa ärligt vik från annan och hjälpa från öron. Men det är han som färdigt att växa. Det tåsa Paulus är om man. Så jag har alltid ångt och gett.
1: Ja, det är som jag kan nämna för ångt och längst sedan. Jag också ofta. Att här vi Jesus, ja, vi är ofta fysiskt som människor att komma in för god och som är ordentligt att pinta på mig själv och allt det här röna fyrräga med och få så här chill tankarna i sin veck och så här och bli en fysiskt för ett och ett och ett. Istället för att komma akkurat så som är det, tog ser man vid Jesus tar jag möta mig själv i ödlund tog det innebär.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt detta. Det är öjla gott att hava till att jag pjörs inte pinto på mig. Han har god tid med akkurat sådana som vi är. Och här är vi älta. Här är vi älta. Det är för att inte bröta på. Låt inte kämmer ångan i avatt. Nu är ju stålen för ångan i uppatter och allt bräster ut efter. Och det är god som vi gör det. Vi tar vår hot till att lukka en liten lodge och hålla synderna framåt, bergjong, kjolden och kjolden. Det ligger runt här. Och blå och däcka
0: det. Det var det som en säger, det är för jävla gott. Han säger, det är den där skandalen, den där skandalen båskapen om nöjena som det är. Den största, det här säger ödlast, men en av de största liknande som kommer in här är det att den där skandalen nöjen som sätter mig och till fralse. Och så kommer den tanken krypande, nu tar jag er sätter för alltså. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskap renderar. Den skandalen nöjen, inte bara sätter det för alltså, men hälter det för alltså. Och det är inte vi tar att göra. Och nöjen lär oss, och nöjen som vi vet att är en person, det är just det förhållet vid Jesus, det handlar om först och främst och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte, ja men så måste du färre göra hettar och hattar och hattar, eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, du vet, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, alltid att vi sätter spornartecken, mera spornartecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punktum heter livet. Och han minner fokus och säger, alltså, det här är när vi kan arbeta via. Alltså, du vet, alltså, det är... Och att det här bara går starta ut och en dag som vi är här som alltid är online och vi lever i en samfälla som, du vet, det är väl näkva meningar och Jeg tror ikke på at følger og heimeren en verre steg enn det var før. Altså, da man sier, ja, kristne, eller nå skjønte jeg kanskje ikke vilt det, men ja, vi er under høren press, kristendommen under høren press, kanskje, men altså, før ble det, altså, jeg har høttet av at det er gjevet,

0: vi får en kommentar av Facebook liksom där att det är ju väldigt inte helter va. Men hur ser det ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här och i dagssamfundet. Och det kommer in som möjligt som är förhållande med fram men ja, ja. Och det är långt som du vad vi gör det som drar ut men det är däcka och diver och i blånorna och akar uppgave är inte att peka efter öron och peka efter åken självån till er att leva i tacksamma och så att seger jag har inte förtjänt det där, jag har inte förtjänt det där men Gud säger kom hem kom och vi är samma med mig och till åka upp att peka av han som vill häva åken av era samma sig och sätta åken i frälse. Det som du har nämnt, alltså, nöjen är inte bara att däck och div och syndkors, det är kraften till livet till åkerna. Och det är just när jag däckar att det inte är som vi tänker att det är färre och häva görs det. Men det är faktiskt som vänner och hon, och hon är vi och hon. Och ja, det är
1: alltså, det här är att alltså, inte bara höra, men att uppleva och grupa det här, att öll min synd är fyrgiven.
0: Ja.
1: Det är inte så förlösande att göra som det är. Att uppleva att det är synda skulden och tyngden som är följd innan ömmar.
0: Yeah.
1: Du vet att det inte är rätt. Yeah. Jag vet inte om vad det är inte rätt.
0: Akkurat.
1: Men alltså, att känna att det är i Guds nöje vi hela andan kommer in och säger jamen, tur mig in.
0: Ja. Yeah. Och jag håller att det är att som du säger här alltså som nu nämnde som 103 men som 103 vers 12 ständigt så läkt som Estre från västra letra syndrockare vi har läkt från Akon. Och jag håller det intressant. Vi ser inte Nordsor.
1: Ja, lätt upp.
0: Ja, Nordsor, ja men det är en logisk förklaring på det. Det är att du först når efter på ett antal förstår efter. Att du koppar iver och så först du står efter efter. Medan Ester från väster, du kan föra Ester efter så länge som du vill, för allt det bästa Ester efter. Och bara mynden på att den där synden är så längt från oss som Ester är från väster. Det kan inte mötas. Norr och sol mötas på ett eller annat sätt. Men Ester från väster är inte omgående. Och lika längt är en fjällsynd till oss.
1: Ja.
0: Och det är gammal som heter. Man skulle tro att det var något som heter. Det är gammal som heter. Ja,
1: ändå. Ja.
0: Och vi tar en näkv bättre sattmål nu. Det är bättre sattmål, vi bättre lyfter. Wow.
1: Jag tycker att han tar sig profetiskt om att han inte har så vidare.
0: Absolut, men jag tror att David Vers kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hela tiden visar hjärsta lägga gode från början. Kvätt heter er som han attlar. Ja. Så ja, man blir bara spänt och man blir bara tacksam. Och så ja, till att nu ska jag inte förtälla mig personliga vittbord, men att sådja kvar er i det och mån till kvar i världen för 20 år sedan, 25 år sedan. Ja. Okej. Okay. Wow. Att täcka en brottnad liten haunamann som är pläggad, en brottnad liten babyrockare från Steinatunne och kunna uppleva och sucha det här som man ser det och bäget köpt någon sina tärnaste och sådär släckte jag, men att det är den frien och att det lever man lever och gör saker som mördar. Wow.
1: Det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Ja. Det är omgående handla om scener, det är omgående handla om näka och tog. Det handlar bara om att det är en tryckläggande och en glädjen i hånden och ansa kvärt.
1: Som alltså öyla gärna vill ha vad annars lov
0: har. Absolut, ja. Och det här där jag kommer in och jag felaskap. Jag har alltid det här är undervärderat alltid ångt och utgör att jag tycker vi är god frälsare och till sin felaskap. Jag är vissa själva, ja, men jag är alltså folk. Att du häver, nu tar jag sitt kyrk för exempel och till alla samkommer som så. Men du häver så forskjellig folk. Och jag har sagt ångt och utan att inte förnärma näkran. Jag har alltid inte, nu nämner jag bara till att jag har gått vidare under några kylmen. Men jag vet inte om jag näkran till häver vinner vid det folkene som är livet livet samma vinner. Visst är det inte värre för Jesu. Och jag inte vill jag värre till här för utan. Alltså att de förhållande som jag finns till att de familjerna, andal i familjerna man finns inte till man är näka, men till att han häver just åken till det. Det är fantastiskt.
1: Och det är alltså, det är liksom kraften och en enfald av brådskap. Hvis inte händer kraften värre till stigar så heter det bara en pen söva som ganska längst sedan här vi glömmer om Jesus.
0: Ja.
1: Men jag tror att händer kraften som han tar sig om att det är vi har lovet.
0: Ja.
1: Den lustkraften, hon är till steg, hon viskar för att endast en som ser ut av lite av henne. Ja, men tog blir det via växa.
0: Ja.
1: Tog blir det via växa.
0: Ja, och tog är det här bådskapen med att ämnläggen börjar nu. Och ämnläggen tar vi färre härifrån är trickar och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt har koncept för att det betyder en gång, men det är att bara veta att vi skulle flytta ur hans kropp och det är vi, ja. Men det är, och medan vi börjar till det här så är det himmelna gör en hepa, alltså jag vet att faktiskt det är, alltså att tryckvande folk som IIS är lommar och jospunkter av kvärta hela gången ut på, eller att kvärta eira gången ut på i alla fall. Det är bara våld. Och att livet tog i tryckligan är ena kan då.
1: Ja.
0: Det är det bara.
1: Du har slagit tänka sankar till det.
0: Ja.
1: Vi behöver se omkrar här.
0: Ja, nämligen. Jag huggade på en nota av två som tacksam. Så alltid vi kunde börja täcka eftersom vi är ju i Elevation Rhythm och allt det där. Så täcka vi God, I'm just grateful. Till Elevation Worship och Chandler Moore ett annat. Och det handlar bara om det. Och som hej. Jag är här och jag upplever allt det där. Men jag är bara tacksam för att kunna vara vi. Alltså. Och till allt han sa, ära. Så, God, I'm just grateful.

0: Här har du vid God, I'm just grateful, och då har vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Och här kändes ju i vägen, Wester Daniel och Justin Chammer och Tom.
1: Yes. Gott av er. Gott av er.
0: Ja.
1: Jag faktiskt inte värre sen, det finns inte vinter. Och hur?
0: Ja. Det var nu sommaren. Ja.
1: Ja. Ja, så att jag arbetar med en kort förbi.
0: Så det är en låta så igen.
1: Ja, ja. Men så är det. Nej, det är gott.
0: Vi har inte så rast i sommar, alltså.
1: Det är så.
0: Det är det alltid,
1: ja. Det är det alltid, ja. Sommar för jön, det är gott. Men det är sådana oregelmässiga, som man säger. Nej, så.
0: Men det är alltid det här.
1: Ja, jag tror vi börjar. Så det är, men det är ganska god att slöfa och köra och att prata i er. Att, vet er, öliga tatt vi av er här som allt börjar är, som man säger. Jesus, ta god skapte människa, så skapar jag det till förhållet vi ser. Och så domar vi dock hon, första människan och god. Jag gör det som han kan för att få hon åter till tandtillstanden. Så att det är inte för att vi kommer till hemma, så att det är fullt, fullt kom i åter. Men nu är det, nu är det alltså nördag gott. Så nu har vi tills bubblan fram. Börja inte ändå.
0: Ja, det är det. Ja, det görs väl.
1: Det görs väl.
0: Men det är akkurat det vi evangelium. Det är det störst görs väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär sagt. Alltså, men och Jesus förnöjda sagt. Som man säger. Och som nämnde Janne, det är en sån skandal i bådskapet. Alltså, att rent logiskt görs det ångamäning. Hvis vi färger i människa tankagång så görs det ångamäning.
0: Alltså, bra att tacka till bullet här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prova för att jag är i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer här. Mm. Och här är en säker och är till alla ringaste kanske. Han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han ogodlig är ett han säker. Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hesen damar gör sig. Damar kan inte bära sia.
1: Nej.
0: Att det är att läge. Men hur kan Gud ta så?
1: Mm-hmm.
0: Här där månen kommer innan. Tog är Gud som är den rättvisdomaren. Han häver just det som skulle till.
1: Mm-hmm.
0: Bäge fyra, betala fyra gärnar och syndnar. Men just det som ska till fyra att lösa oss från. Tog är rättvisdomaren som ger, att vi ger det som vi ger.
1: Ja.
0: Och här är trygg. Nu är det Abraham.
1: Mm-hmm.
0: Abraham. Troa gode.
1: Mm-hmm.
0: Det var råkna hon rättvisa. Så tog blir en spurning om att vi gänger fram i allite.
1: Mm-hmm.
0: Och god som har sagt dessa tingen.
1: Ja.
0: Som har sett Jesus fram som åkare av mig i stålen. Ja. Som vi fullt och helt lyder.
1: Mm-hmm.
0: Och tog pjöse köra bänken. Alltså, hvis vi tackar mynden av i norrön i attet till dem. Så, mm-hmm. Så i det unga löt i att kjort och verkligen var gott, så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrarna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helst i Jesus om vi är människor.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, för att man har förhållit och är det gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Ja, helt inte hans förhåll till honom.
1: Nämen, ja.
0: Till han känner honom.
1: Ja, ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna umynden är på god era. Och han är i människa form och visar honom hur god är. Och all hans lycknelse, alla hans söver om att lysa är vi till tankar när han känner honom. Han vet oss vid också. Och så förklarar han dessa söner om hur han är, hur han är, hur han är. Och alla tunnar visar han, gossenägg till han, till färgen och till er. Och jag huxar bara till er, vi att det ger många mening, alltså rätt rocknemässiga. Bara sövan i Lukas 15, vad den är att det är vi att en mäver fär från 95 efter det ena. Alltså nu är jag spänte så tänd man passar på att säga men alltså oj en kritisk stöv vad jag inte mening från affär not of fems är rätt gott alltså vad det sagt alltså är helt vill jag bild det som not of fems alltså en okej vi tar det collateral tema barbera så alltså då skulle vi enter men han får fra time ett du till ena inte du annars lägger några ruiner men han får ett du till ena och för ett honom och bjärkar honom. Och en säger en affär, det ger bara mening intill, men det ger unga mening intill tofinner det var torsdagen.
0: Ja, akkurat.
1: Och det halter vi då vid er tryck och ges ner stora hyllan här, men det ger mening ta tofinner det var torsdagen, ja. Eller er den ene. Så säger man, ja, är tacksam. Vi är tacksam för det. Ja. Men en rätt människa är ju inte ger unga mening. Arrasera en hus för att finna en penka, då du hevnar inte är det, okej? Okay? Du vet, hvis du har 100 kronor, jag har 100 kronor, Ja, sen chillet med gotter. Vi får vara då är det. Men nej nej, vi skulle finna en annan. Nej. Ja, tjär. Ja ja.
0: Ja.
1: Det blir bättre. Det är det så som det. Ja. Och jag hållit Madame Wells mynt när vi norrna att nu har vi en flick vi är mer än cykla. Det här fyra tjejer. Och du vet, ötten vi har flickva och folk som är bench vi har flickva.
0: Ja, ja, fyra tjejer.
1: Du vet, ja. Alltså, ja. Alltså, det avskar inte Atlantik. Han har gått ut, du vet. Han
0: har också skrekt. När vi flöjer sinter med Lardell, han har också längt samlöjva. Och för en ekonomisk så var löjv rätt bench vi har flickva. Och det var kvar för förra steg. Inte ända för att se att vi gärna tar våra skuldfärd steg så klara det har varit till någon annan. Jag spänker, säger han. Säger, vad ska jag gå? Piloten här framme, han är inte alls för att du har bench. Och det har jag inte gjort. Och så är han tar han inte för att du har
1: bench. Ja, det blir jag. Och det här piloten har inte ens något med.
0: Jag vet inte. Men jag har sagt det här, så är det inte viska.
1: Nej, det är det. Ja, det passar. Det passar. Ja, men jag tror det är intressant. Nej, öliga gott. Ja. Fantastiskt. Och det heter det som vi drönar att... att folk får egen uppfyllare att kvar ju till er och Kristus och kvar Jesus är fyra i åkon. Alltså, ja.
0: Så. Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer.
1: Nej.
0: Om vi ska föra bara runt av nu.
1: Yes.
0: Och jag vet inte om vi ska ta en sanka tjärt här. Du har funnit fler
1: i er. Ja, jag har alltid vi tar ett som vi tar som ska gå god er. Så är det en... öle kände sanker. Jag vet inte, jag hållte av Michael W. Smith. Då,
0: han, kom vid,
1: han kom vid honom då. Och så är det en som heter Phil Wickham över Enter Nutja och skriver också nytt vers, ett eller annat, jag vet inte, ett eller annat. Och jag hade ju tagit han. Ja. Awesome God.

0: Her hørte vi Phil Wickham, vi What an Awesome God.
1: Yes.
0: Og nå for akkurat Awesome Tom.
1: Ja.
0: Jeg spørste om man ikke kan begynne bøn, sa vi akkurat nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi vågner og venter i snø, at det var finnes også på sjur. Også vi er sånn for høyt slik vant jokken, for det er kanskje ikke kjenne akkurat.
1: Jeg spør meg.
0: Takk for kjenne.
1: Ja.
0: Men hette her bådskaperen om Jesus, her en av fæle kraft, så hette her til at du som lurtar, som kanskje kjenner til fordømtene og ringer samvisk av alle møvlene og omøvlene, at du først hette vi at alt er synd i fyrtjivene. Vi kan begynne til at om.
1: Ja, kom til det.
0: Ja.
1: Alltså bara sitta och till är sån här dagsens samfällighet så är det inte ofta man sitter bara och och funderar om några ting. Man hade här är det värst att jag sätter några här med något rätt till och bara sitta och i inte telefon, inte näka men bara wow, synd om den här fyrtjuven, allt är fyrtjuven och jag har fått ägångt till färgen och Hebrea bara säger att ja, vi kunde komma vid drivet framför Nightron, alltså wow. Tror jag det är just det som man gör.
0: Jag vet inte om du känner sig känslan om att du ska föra till akkurat eller omkran. Och du har kanske en förutsättning av att du är nog inte så välkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du och är så hjärtan i måltidgen.
1: Ja, ja.
0: Och så är det där vi vet jag kommer att lära.
1: Ja. Och det är nästan här man också man blir minnet, vet du? Akkurat om man märker, åh, jag vet inte, jag har inte förtjänat det.
0: Akkurat.
1: Och jag får inte det. Man lukar väl i måltidgen så som
0: man
1: är.
0: Och så slappar man
1: av. Och så slappar man av. Ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera med tatueringar. Men det är Borstelssonen, det är min luftsöva. Alltså, ja.
0: Du ska göra någon sån tatuering för Jud?
1: Ja, det är spännande, ja. Ja. Men det är... Att för min hon är det att ta färgen ränder mot honom. Ta han kommer att ta han vajt. Han pjöts inte över EU-bostrum om han är sin där. Han vajtar själv. Alltså, det var
0: det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, jackstrana.
1: Ganska.
0: Väck.
1: Men hvis man läser kontext, man vet kvärt, vi måste täcka, men när man vet kvärt här, kan kulturen mest kvui färg måste renna.
0: Mm.
1: Kvui, han måste vara först till sonen och inte följtjena som var det om. Det är en lång söva, men det är en grund till att färgen ranna, eller att Jesus
0: fortäller
1: och rann mot honom. Och tandmynden och på att vita att man ägde värre. Och jag har gjort det så bort. Och jag är släckt att komma tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till färgen. Men bara kommer jag till bygdena var han inte välkomna. Och färgen ränner mot sån. Och anket är kanske akkurat det du säger. Anket är helt man. Hvis man var i runden efter så... Eller motor så är det allibande. Men, och det kan det ganska anket föla. Då man vet att man inte är fortsätta. Men så att bara föla klämme och mosse och... Och kappa och ring och sandal och allt det som det är. Ja, jag kommer bli vid, men ja, det blir jag. Det blir det nästa. Men jag har en armen så, det vet jag inte hur jag ska göra. Man får träna så armen blir större, så akkurat, kan man få större. Ja. Ja. Jag pumpar där och sen drop. Nej, det var allt. Nej, så det är fantastiskt. Ja. Det är inte något annat än det att det är bara så gott. Ja.
0: Yeah.
1: Ska vi förbi en till?
0: Ja.
1: Jesus, vi tackar dig. Vi prövstar dig för dig. Att du är han som har gjort detta mövligt. Du är han som fortäller alla som sövnar om gosse gåer för färgen er och gosse gåer god er. Du är han som fortäller allt det er och du är han som ompåar han. Du är han. Och du bjöar och hon in och fortäller och hon alltid fyrtjiv, alltid färre och allt är ändur nudja och det enaste att du inser av oss är att vi tryggvar till er och sätter oss alla till er och liva livet som vi till er. Så vi tackar dig för att det är möjligt inte djög några värsk men djög en tutt värsk och att vi kunde komma vid dörve framför tronen att vi att du behöver bana vägen för oss och vi ber för en av oss som lustar mig själv och nästan att göra detta mer värdligt för mig kvann det. Att detta vara mitt livsmål att få en större uppenbering av hur stor du nöjer den kärleken är här. Att du kvann det att driva med tattare. Du har drivit av hur så tatt som vi drar och kunna, men min uppenbering av hur så tatt vi det är gärna större. Och hjälp oss att leva detta liv. Hjälp oss att visa andra människor. Inte kan vi klara att göra, men kan du ha gjort här. Och inte kan du ha gjort, men kan du ha gjort. Och fyra oss. Så vi ber en sikning i för en kvans lust där och vi innerliga så ber vi här att hon hela antal arbar och görs den tjocken ötland och kallar och kontaktar och heimar, heim till tog in här. Så vi där att vi tackar dig för allt att du gjort för Jakob. Just jag knockon och tackar dig för det fullkomna värste. Vi tar här och för den nya stolen som alla de där är här som du har nu insett som den nya stolen här. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tom, tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för att du kom vidare.
0: Deilig.
1: Det är alltid gott att vara.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Så, ja, men jag vill bara säga hälsa hemma och instycka att du har gott vikskjöte.
1: Ja, tack. Som nice. Som nice.
0: Tack, tack. Och vi har sån där så sändningen vid vägen för att det kom att ända. Och värsta tycker jag att Daniel och Adol Jakobsson för att tacka för sig. Men åren till han så ska jag bara lycka säga till att hända sändningen har varit höjre efter i kvöld, frutja kvöld, klockan nuttja. Och efter morgon är det klockan fem. Så är det bäst efter att värsta tycker jag att säga. Och till alltså Daniel och Adol Jakobsson, tusen tack för hälsa för och ha gott och signa vikskifte.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: Fjorde kapitel. Ta i Herren nu fick jag vita att fariserna hade fratt att Jesus vann flera lärsvänner och döpte flera än Johannes. Ta var det inte Jesus själv som döpte, men lärsvänner hans herra. Ta föran ur Judea och föra steg att ur till Galilea. Han måste ta färra genom Samaria. Så kom han till Boi i Samaria som äter Sykar. Stått från Gärastikkenon och Jakob gav Josef sine synon. Här var brunnor Jakobs. Jesus, som var mor av färerna, satt nu här vid brunnen. Det var omsatta tyman. Ta kom kvinna ur Samaria efter vattnet. Jesus säger vid henne, ge mer att dricka. Ty lärsvänner hansara var farna av steg in i Boien att köpa mat. Ta sig i hans samverska kvinna vid han. Kvose ber det till att du som är till göte blir med samverska kvinna om näka att dräcka. Ty götar kommer inte samma vid samverger. Jesus svärar i henne. Hej du känt gav och gods och visste du för han är som ser vitt till ge mer att dräcka. Så hej du by han och han hej givet här livande vatten. Kvinnan säger vid han. Herre, du har ju inte att dreja upp vatten vid, och brunnaren är djupor. Kvean i hevd att ta hitt livande vattnet. Mans du vara större än Jakob, fär ochkara, som har givit och om brunnen och sjölvor drutt ur honom, han och syner hansara och kreatur hansara. Jesus svärar i henne, kvört han och dräcker av hesen vattnet skall tista attor. Men han och dräcker av vattnet och är givit honom, skall inte tysta vid allar över. Nej, vattnet och i djev i honom skall vara i honom kälta av vattnet som springer upp till ävet liv. Kvinnan säger vid han, Herre, djev mig detta vatten så i tyst inte och kan släppa från att komma här efter vattnet. Han säger vid henne, färra steg och ropa mantoin och kom så här. Kvinnan svärar ju, I här vi omkan man. Jesus säger vid henne, Väl måste du säga, jag har en ungan man. Du har haft 5 män, och han och du har nu är inte med över tog in. Här säger du satt. Ta sig kvinnan vid han. Herre, jag sådde att du är profeter. Fetrar åkare har tillbyggat här som fjallet, och tid säger att i Jerusalem är stäget här tillbyggat era vera. Jesus säger vid henne, tryck med kvinna. Tant hui tjemur ta ita kvörtje skall vera hesum fjalle ädla u Jerusalem till tillbya färgen. Till tillbya te ui till ikkje känna. Vi tillbya te ui vi känna. Tui frälsan tjemur fra jötunum. Men tant hui tjemur og er nu ta i hinne sann og tillbyarar skulle tillbya färgen ui anta og sannlaika. Tui till slukar tillbyarar färgen vill häva. God er ante og de som tilbyr han må tilbyr i anda og sannleika. Kvinnan sier vi han, jeg veit at Messias kjemur, han som kallast Kristus. Ta i han kjemur skal han kunnkjer okkon alt. Jesus svera i henne, te er jeg, han som talar vi te. Og i til sema kom og lær svenner hans herra, ta er undrast å at han talar vi kvinna. Ta og sier ungen, hver vil du henne, etla, Hvor tåser du vid henne? Ta lät kvinnan vann krokosyna standa och får in i byen och säger vid följtje här. Kom ju sådje man som har sagt mer allt och jag har gjort. Man han inte vara Kristus. Ta får ta ut ur byen och ta gulajerna ut till hans herre. Medan hetta får fram, bo och lär svejnan er han och sötte. Rabbi, fatar att äta. Han svärar i taimon. Jeg har mæt at äta som tid ikkje vite om. Ta søtt og lær svennan kvör vid annan, man nekar hava bor i honom mæt. Jesus säger vitt her, mæter mun er att kjera vilja hansara som sende med og fullföra versk hansara. Sia tid ikkje, 4 månader er og en og en heste kjemur. Men jeg sier tikkun, lytti upp ei og tikkara og suttje marsjernar, ter er langt kvitar til at hesta. Tanni hestar fær løn og saunar avvöxt til ævet løyv, så at her kunne gleda saman, bægit hann i sår og tanni hestar. Tui her er året satt ein sovar og annar hestar. Jeg har sendt deg ut at hesta til som dit ikke har arbeidt. Ærer har arbeidt, og tid er kommet inn i arbeidet herra. Nekver samverjar og bøynon kom til trygg av han, er tog som kvinnan sier, tog en vittnare, han har sagt mer alt og jeg har gjort. Ta en samverjar kom til hans herra, båt har han stegga tjaser. Han vært av her tvær dager. Og oppbatter mange ånder kom til trygg av tog som han taler. De satt vi kvinnerne. Nå trygg var vi ikke langere av tog som tog har sagt, tog nå har vi selv hørt, og nå vet vi at hesen sannelig frelser i hansens. Etter tar båret dagerne, får han henne til Galilea. Tog Jesus vittne i selv vår, at profeter vil ikke ærter av sin egne heimsteg. Da jeg nå kom til Galilea, tog og galileerar imot i honom, tog der høyt å se alt og han er gjørst i Jerusalem om høgtøyna. Tog eisnet her høyt å være til høgtøyna. Han kom til atter til Kana og i Galilea, her som han er gjørst vattnet til voin. Og i Kapernaum var en embedsmaver kongsens, han er son liggjande sjukan. Da han fratte at Jesus var kommet ur Judea til Galilea, for han av sted til hans herre og be han komme om han og grua sonsyn, tog han la fyrir deianum. Ta segir Jesus vi han, sutja dit ikkje tekjene omtor, tryggva dit ikkje. Embedes mevren segir vi han, Herre, kom arren bad mot døyr. Jesus segir vi han, fær av sted, sonur fin liver. Mevren tru i årenon, og Jesus segir vi han, og fór. Medan han enn var av heimferiene, møttu tænarar hans av honom og søttu, sonur tog en liver. Ta spurgi han tar om tøyman, ta i han var våren betre, og tar svær av honom, og i jar om kjenta tøyman slapp han fra februnnen. Ta fekk fægirna søtja, at hei veri tøy tøyma, ta i Jesus segir vi han, sonur tog en liver. Og han trugu sjálfur og alt hus hans av Hetta tekjene som var et anna, gjørde Jesus da han var kommet ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Etter hetta kom en høgt ur jødana, og Jesus for nyan til Jerusalem. Vi sier apostel ur Jerusalem hylur som av hebraiskun eiter Bethesda og hefur 5 solugonger. Og i tæmon la mångt av sjukum, blind, lærmen, visen, som bøy av etter at vattnet skulle åregvast. Tog av og av for angel nyr i hylen og åregva i vattnet. Tann og ta fyrstur for nyr i vattnet etter at det var åregva, var fruskur, kvörja sjuku hans og heie. Nu var her mevor som heivir sjukur i 38 år. Ta og Jesus så han litt her og visste at han langt og heilig sjukur i lengat høy, sier han vi han, vil du være fruskur? Hinn sjukje sværa i honom, Herre, jeg har vi ongan som kan få meg nyr ui hylen ta i vattnet ved åregva, og ta i jeg komme for et annan nyr ui undan mer. Jesus sier vi han, reis til, teak songtøyna og gakk. Alt fyrir eitt var mevren fruskur og han tok songtøyna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötanir sötu tui vi hann og grötur ver, te sabbatur, te er ikkje löjvligt a bera sönginu. Han svera i tæmon, han som gjörd mig fruskan, segi vimme, teak song tuina og gakk. Tær spurtu hann, hver vart hann meavur som segi vitti, teak song tuina og gakk. Men hann og grötur ver, visti ikkje hver ta ver, tui Jesus segi slepsar bostur, vi te at her var negg folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verri kjemur at te. Mævren fornu av sted, og segi jötunon, at her var Jesus som hei gjørst han fruskan. Tui lovu jötan etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svera i taimon, þær mun arbeid luka til nu, jeg arbeider vi. Tog lov jødaner honom enn meir etter løyvenom, tog han ikkje best breit sabbaten, men eisne kalla i god fægersyn og gjør det seg sjølvan god til løykan. Jesus tók til orða og segi vitt þær, sannlega, sannlega, sýi ég tykkum, sonurinn kann ekki gera af sér sjálfum, men berst þeir og í hans er færin gera, þú þeir sem hann ger, ger sonurinn somalægis. Þú færin elskar sonin og vísir honum allt og hann sjálfur ger, og hann skal leta hann sutja større versk enn hese, svo tíð skulle umtrast. Þú eins og færin reiser upp deg og ger lífandi, svo ger eisen sonurinn lífandi hvern hann vil. Færin dömer heldur sér nekran, men hefur givet sínin hon allan dómen, fyrir að öll skulle æra sonin eins og þeir æra færin. Tann og ikkje æru sonin æru ikkje færin som hefur sendt hann. Sannelega, sannelega, sýi ég tykkum, tann som høyrir ormutt og trúir honum og sendi meg, hefur evigt lúv og kemur ikkje til dóm, men færin yfir frá deyja til lúv. Sannelega, sannelega, sýi ég tykkum, tann tími kemur og hann nú, tá í hinni deyju skulu høyra rödd Guds sonar og þeir som høyra hana skulu lífa. Tui eins og færin hefur lúv í sér sjálfum, svo hefur hann eisen givið sínunum að hefa lúv í sér sjálfum. Og hann hefur givið honum vald að halda dóm við þeir að hann menneskasonur. Undrast ekki á hetta, tui tann tími kemur, tá í öll þeir som eru í gröfunum skulu høyra rödd hansara. Og þeir skulu koma fram, þeir som hefa gjort gott skulu rúsa upp til lúv og þeir som hefa gjort önt skulu rúsa upp til dóm. Ég kann ekki gera af mér sjálfum, svo sem ég høyri, dömi ég. Og dómur mín rættvísur, tói ég sög ekki vilja mín, men vilja hansara som sendi mig. Vittni ég mér sjálfan, vittnesbúru mín ekki sannur. Ein annar som vittnar mig, og ég veit að vittnesbúrurinn og hann vittnar mig sannur. Tíð hafa sendt bóð til Johannes, og hann hefur givið sannleikan vittnesbúr. Þó, ég tek ekki vittnesbúr frá menneska, men ég sýi þetta fyrir að tíð skulle vera frelst. Hann verið brennandi og skvínandi ljós og stuttast húi vildi þitt gleðast og ljós í hansara. Men ég hefði þann vittnesbúr som større enn hann og Johannes ber. Þú í verkinni og í færin hefur givið mér að fullföra just hese verk og í gera, vittna mig að færin hefur sendt mig. Færin som sendi mig hefur vittna mig, tíð hafa aldrei hort rödd hansara, að ég heldur sé hvordan hans út. Og orð hansara hefur þitt ekki verandi uttekum, tói honum som hann hefur sendt tryggva þitt ekki. Tíð rannsaka skriftirnar, tói þitt hugsa að þitt hafa evigt lúv í tæmun, og þeir eru þær og vittna mig. Og til mun vilja þitt ekki koma, svo þitt kunna få lúv. Ég tek ekki við hægri frá menneskjum, men ég kjenni tykkum að þið hefa ekki kærlega Guds og tykkum. Ég komin í náni færsmúins og þið tek ekki móti mér. Kemur ein annar og í sunan egna náni, honum færa þið að teka móti. Hvossu kunnum þið tryggva þið som teka við hægri hver frá örum og hægrin og ég frá hinnan eina góti sögja þið ekki. Hugsi ekki að ég færi að klæja tykkum fyrir færinu. Ein som klæjar tykkum, Moses, hann og í tíð hafa byggt von tykkara á. Tói trúi til Mosesi, svo höttu tíð trú mér. Tí jú mig hann hefur skrifa. Men tryggva til ekki skriftun hansara, hvordan skulle tíð ta tryggva orun múinum?
0: Við hortu Odna Reina, lesa úr evangelionon, eftir Johannes.

You're looking at a miracle, har du vid här vid The Needhams. Så far vi till The Kendricks, och här är ett sankor, kan man nu kalla det, All Piece of Clay.

Ja, onkel, så hände det som inte ska hända. Att Tullia börjar, som man säger, för Tullia är man för presenterad och inte liv att presentera hit. Men det är så som kan hända och göra sådana sändning som jag säger. Men det som vi håller ut, det här var så Mercy Road Team och det var vi To Go To Heaven. Vi färre av er, vi lär någon Step Into The Water och det här var vi Redeemers of Faith.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Detta är Tjej. Vi höjrast.

0: Johannes-evangeliet, kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle fære borste fra dæmon, og at han skulle gjøre en bostad klare han til tøyr og himmelen. Lærersvennene og sinte spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vi vite veien til himmels? Og hva skal du i kveld, sitter vi til samme spørningen om? I kveld kommer Øssur Kjellbro, som er fyrvrende elskriver i Høymarmskjønne, og i det prester i Klagsvig, han kommer til å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien? Velkommen til Tøyen Øssur, og til Kristian og Reina, tror jeg, som skal begynne via en vittnesbord i oppbøen, om man har lyttet løte, og til Kåre Brygf ur Gøte, som for jeg synes ikke at vi er åkken, vi gleder åkken, jeg hører tekken. I kveld så har vi da øsne møvlegen til å gjøre peninger lia, og i kveld innsavnet til troboen. Troboen jo røkker jo voie, og så det et privilegie vi kunne kveld fra vi til å lytte til arbeidet. Påser kommer rundt, og det blir øsne til å flytte penger av kontonummer, og så blir øsne til å gjelte av terminalet her som boka søler ned. Du har øsne mulighet til å tekne det som fastan gjevere til Høymarmisjønne i kveld. I gittig av flere av dere er og faste gjevere til stedbundne arbeid som vi tar parstre av. Men vi tar også en bruk for faste gjevere til landsarbeid. Vi lever jo en spennende tid, det hender nek, og vi ser at det kommer nek bøtt og ung til tiltak som vi tar. Og vi tar nå just en nødja-strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror livet. Og strategien alle tar vøker og litene som som vi sitter her av Vinstre og Søya. Og i kveld har vi to mulighet til å tekne det som fastan gjør. Vi trykker at tar vi gjør, så kan Gud sikne det. Og hvis vi vet at hos godt, hvis vi vet at det går i minst 8% av dere bruttolønn til arbeid i Høymarmisjønne, så kunne Gud sikne det, og det just større mån. Og det hjalp nok til at vi kunne lette arbeid bedre til rettes i Høymarmisjønne. Og vi får nå å få en vittnesbord fra Kristian Arena, tror jeg. Og han kommer også til å løye oss i bøen, og at han har til, så får jeg det synes jeg nærkere sannsynlig sammen. Gjør så vel, Kristian.
1: Takk. Ja, god kveld herifra. Ja, jeg vil begynne om at her var vittnesbord her i kveld. Og det sier jeg til, at jeg vil gjerne vittne om min personlige frelsere og herre. Jesus det tydningermester i munnen løyve, og så ikke øsne jeg pøyke av Jesus som øyneste ved til frelse. Alt som sitter her i kveld kommet inn i heimen samme ved. Kjøkken løymeverne av mamma. Vi lever så her og gjør en ærmarskere tog. Og nå mye av alt denne her i følgens gav forsvar. Som er færre åren, som er færre svettene, du beter åndsjøvåget når akkurat tog med kommet. Men i måte til ærmarløkene, så lov vi her og gjør øyla stort. Bibelen nevner dette som en røyk, eller som en blomma, som øyla stort tog, og så ikke mer. De fleste vil ha kjøtt glemt. Og her gjør nøst røyne vi kanskje få av det beste på sjord, vi skola og utbyggving, og vi arbeider, og vi frutjer utskriven, og karriere, og familie, og bosteg, og så framvegs. I vøyda lyver imest, til imeska lagtner. Men røyne det, så vi ikke her mer. Anlater vi med, vi lust, og vi til, vi lust. Og hva så? Bibelen lærer at alle mennesker har en ødelig sal. Altså, ikke vi bare vekk, tar i lov vi enter. Alle saler lever, Först herra gör jag. Och så hinner vi inte igen och gör en annan lika. I kväll så är min sal här. Tog in er här. Vi är här i kväll. Kampställe. Om vi inte lever herra gör det till lasta större möte. Det var ett önskan. Men helst är omkvärden i vår om annan lika. Matteus 6, 13 och 14 läser vi. Gänse in om ett trånka porstre. Du har vuxit i porstre och bröjer i vävren och i fördel undergäng. Och mång är åt dig och gänga in om det. Du har trångt i porstre och med javor eller smälor i vävren och i fördel livs. Och få är åt dig och finna han. Jag säger att öll kommer in i hojmen samma väg. Men här i löven gänga öll inte samma väg. Vi låter så att Bibeln talar om till två vägar. Två imiska vägar som förar till två imiska ämnelökar. Till en ingängor, till två utgängor ur löven. Annars där hinner man till ävigt löv, fantastiskt. Hitt steg är ävigt dig, eller undergängor som vi låter det, bort från gode. Allt som sitter här i kväll, gänga av öron hesson väg. Antingen att du smälar vid någon som samman vid Jesus förer till äviga löve eller är att du bröjar vid någon. Något som Jesus lyser som myskor utanför grat tannagrusl inte gott. Och det där finns inte mittlenväver. Här är inte möjligt kompromis, inte mittlenväver. Det är inte möjligt att jag syndra smäla vänner, syndra bröja vänner, är ganska syndra frälster. Nej. Alla kvart är vi frälst och gänga smäla vänner, eller är vi ofrälst och gänga bröja vänner. Jag säger själv att han som inte är vi mer är emot mer. Och han som inte saunar vi mer, han skiljer sönder. Och vi läser oss i Bibeln att det kunde inte tjäna två män här. Det är bäst till. Det mest allvarsamma är att han väver som är gänse och han dägen är dödse. Han hälter automatiskt fram i vrum dägen och in i ämnelöka. Alltså gänse är att du smäller vännen så förder han till som vill låsa. Ta i dödse automatiskt till ävigt liv. Och övrigt gänse att du bröjar vännen så förder han till den i dödse automatiskt till glattarna borster från gode. Själv är dagen att la hinna med dagen där bröjter han inte av Jesus. Men här med vi en liva här av görande och sin kvöld så har vi möjligheten att vända om och vi kan säga skifta vä. Vi kan färga av du bröjar vännen och irra att han smälla vägen. Vi kunde så ösen färdigt att smälla vän och irvata den bröja vägen till båda vägar. Till upp till tiltan önstärka att välja och hålla fast vid lycka till ändans. Jesus säger i Matteus 4:20 att han som hälter ut till ändan, han ska vara frälst. En är nöjet vi. En livar vid. En är Jesus inte att komma. Hur så långt är nöjet vi vill ha trädt? Det var ett önskan. Men i kväll är Jesus här. Och han inser att frälsa människor här i kväll. Ganska tydligt nu följer att han bänkar ganska och att tynar hjärtat er. Och vi släpper in tjatt här. Så att i kväll kan börja ett nytt liv samma vid honom och att smälla vännen som följer till ävigt liv. Jag känner inte ditt hjärta och dina stövar. Du hjärt. Men om det är så att Gud kallar, Jesus kallar i kväll att det så be om att du letar upp och tjever ditt liv till hans herra nu och i kväll. Du tror varst inte om du tjever en annan dävor, en annan möjlighet, sötne för det. Till ändan. För det fyra trätt var Aron så gärna, då är igång kött. Så bänkar Jesus av mitt hjärsta och yngst jag släpper in att frälsa med som tar check av bröja vännen. Jag fick styrka till att lätta upp och ta gärna mot livet till hans herra. og byrja eit lúv at du smæla vennun som fører til evigt lúv. Og det har vi ongandi engra. Du, vi Jesus er, så gjev vi lúv her a gjør oisne, at det gjev møyning, og innihald, og endamal, og så oisne gleði og en fri som heimisk kan gjeva. Og så ikke minst disse vennene om et evigt lúv at han heitar. Jeg mener, det ikke godt, og det ikke verst av vittne om? Bestemt halte jeg. Bådskaperen første møten 25 i tisjen gjør Johannes 1. Og her sier Jesus satt av verset, jeg var ikke om Østerdikt i kvöld, men dette verset er reveveren, sannløyken og løyve, ånden kommer til feiren, utan vi mer, sier Jesus. Altså, Jesus er øyneste vever, og vi fører til evigt løyv. Ånden og ånden annar kan frelsa til og med. Spørningen i kvöld så bæres ned. Hvordan har vi det ved Jesus? Hvordan har vi det ved Jesus? Du frelst eller frelst som sitter her i kvöld? Vet ikke. Men jeg vet at Jesus elsker til og ikke så innelig å frelse til og ikke for sånt. Så skulle vi be sammen løsene. God Jesus, takk for stormøtene. Takk for oss for møtene vi tatt den i Tjar, og for løtene til jeg i Lorvuk. Takk for mulighetene å samles atterkvalt her, i fri og navn og utenforinger, til andre kjøpfølse. Takk for at vi kom inn i kvalt, og det som lurte av nettene. Og takk God for et år til dere, og for Johannes 1, som evne i disse stormøtene. Vi om at du, gav Jesus, vid den høylige andre, vil livende gjøre året i kvöld, inn i kvart hjerte, at det kan gjøre den gjerningen som du har atlet til oss i kvöld. Lett ikke alt møte uten å hente. Vi har etter fyrre møte, og da søtten ungdomsmøte. Vi om at du har ryk og sikning over alt som skal være frem i kvöld. Vi er for oss som skal tale, styrke han, hjelp på å bære året frem, andre kraft. Vi er for kjøren som skal synge, at jeg vil synge til ære Jesus. Vi er for ødelen til praktiske, og for felaksanje, spil, tøkne, og annars samver og annars. Alt er videre å oppleve litt av tøyt navn, Jesus. Og jeg synes for samtale og forbund, at du er vi her, og jeg har velget og hjulpet. Vi er dem som heves oppgavene, og dem som lører seg hjelp. Men Jesus, mest av ødelen, så byr vi dem at menneskekvalt gjør oss et lov til tøyen. Be om Jesus at du i kvöld bänkar och görs då. Släpper in här som du kattlar i kvöld. Be om Jesu namn. Amen.

Stora tack för det. En fantastisk chans. Och stora tack för att det som har överskat vi ikväll. Tack till Christian för vittnesbord och tack till Kåre Brygg ur Göte för att se dig av en sang. Och vi gläder och kunna höra dig efter till också andra höve. Stora tack till Össer för

0: en otroliga uppmuntrande och avbjudande boskap till oss. Jag vet att alla finns ju något att huxa om. Och jag kan ömda mig av flera och kommer vilja höra något innanför att träet. Ta över alla hus. Och ta kommer vi sig för en av YouTube att löjta. Stora tack till alla tecken som är kommit här i kväll. Och tack till alla tecken som har varit vi och viskar vi antaliga och vi är praktiska så lösnar att hitta kunde lätta sig göra. Jag vet att jag inte kunde göra något för timmar 18-4. Stora tack och god siktning till dem. Och detta har helt vårt värde till siktning för jag kan ödla kväll. Det som vi har hörst och vill vi till. Tack till det som kom in i kväll. Insånan var till trobåan och inkom 28.358 kronor och hållt 20 öre. Det tackar vi ett hjärtaliga för. Ja. Nu om man har löst då så får jag att få dräcka mån och skott att vi. Det är den stora länka båret som är till Vindström. Och... Brukar jag äntligen lötna till att få gott prat vid omkran. Och sitter du efter vid omkran i kväll. Och som rör det som du är hot att slappa ta sig vid omkran. Så brukar jag äntligen förbund när jag tänas samtal och förbund. Det vill jag gärna glädja. Här var prat. Vid färre kväll till sådana att det är så hävdar vi er en... Ahoatume och en samling här vi har haft vidtjänst ur Uslande. Och är vi syns att han senaste salmen kom antegods så färre vi att bjöa Sigridur Skram, det var inte mitt uttalat där, rätt, att ända för oss. Hon är elskrivare och i kristen på samband i Uslands. Och... Heimamissionen samstarvar vi Ursland och Grönland om ett samstarv om att boa kristentrunna och göra. Ja, så hjärtaliga välkommen och tack för att du vill vara vid oss och nu för Sigrid och enda möte för oss ikväll.
1: Tack för er. Ja. Ja. Gott kväll.
2: Gott kväll.
1: Dejligt att vara samman vid tyckum här av Kampstalli. Skiljer det mig?
2: Jag blir tjumsigt.
1: Jag heter Sigridur Skram och är aðalskrivare SIK. Vi tar nyligen att underskriva samstarsavtalu.
2: Já.
1: Já. Vi heima missionina. Att stula mission i Föroen och Íslandi och úr hessum löndum. Det är sannolika styrking att vara här samman vid tyckum och att troara felugum och att uppleva hvursu kraftmikið tyckara arbeti är och att kenna tyckara trofesti móti Guði och hansara ori. Skiljer det?
2: Jag blir ja. Som
1: Jeg beder at dette vinalag og samstarf skal styrkja Guds rike her og i Íslandi og i Útnori.
2: Útnori, ja.
1: Útnori. Ja. Vi skulum beða. Herre, vi takkar þér fyrir þetta kvöldi og áminningina vi hafa fundið at svara tínum kalli og fylgja þér. Vi byrja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur andatín falla yfir öllarnar og vetja hungur eftir þær og dyrfi til að fylgja þær og bera vitnisburð fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her og gef okkur góða kvöld í kvöld og tún frí. Í Jesu nafni. Amen. Yeah.
2: Amen. Jag skulle omsätta rättskull, men jag hade det inte.
1: Tack så mycket.
3: Vi Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstallet. Hette var tre pastor. Øssur Kjølbro, Teleie. Her evne vi hvordan skulle vi vite av veien. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 7. september. Klokken 21.05. Herdi Beck og Essa Petersen Dosa. Vi har gjort livende og livet nytt liv. Upptidje i august 26. Klokken 22.22. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Tredje pastor. Fremtiden tilhører Kristus. Talan hever tekmas tolking. Upptidje i august 25. Vi bildjene i Romavik. Klokken 23.35. Matteus, tredje pastor. Upplestur ur Nudja testamentet. Skra og kunning sæst av iktus.fo.
2: Ja, kom det, og hjertelig velkommen til Nudja Part i Iktus. Vi har sammen med Essa Petersen. Jeg heter Herdi Beck. Og i det ferdig å ta seg ut fra Efesus kapittel 2. Og ta seg om at her jeg vil røde livende. Og det har vi at det var ett nytt liv. Och för att börja lötena via Bia Sjärman. Och tacka det här för de överläggande det här jag kunde bära fram till år här. Och bära de här signa lötena här och detta vara människan till uppmuntran här och ägstna kanske ett allvarsamt år här. Og eisne heter Herre at Mata Djevogun Herre en ho at vilja virka Herre og livet heter Løyves du driver Gun Herre at livet her til fullnar Herre og kunna glede Gun Herre og i frelse tog inn i Herre men eisne viso at det er alvar samme og evangelien Herre at tryggva av evangelien Herre og jeg takkar deg for alt fære himmelen og Jesu navn Amen. Nu får jag höra en sang från Jokvan Reberg och Jokvan Reberg han är

0: Ja, kommer det igjen. Nå føler jeg at jeg vet ikke om jeg sier en bibeltømme, eller her var en løte her. Her var det deilig hos ord. Og jeg atler jeg at lese den første touch versene i Efesos kapittel 2. Og så føler jeg og S.A. Pedersen at ta seg sender ut fra sin versen. Og det sender sånn er at eisnetikken hever han just livende, tegen som de var og i misbråden og synden tykkere, som de over levde i etter togjer antan og i hesen heime, etter høvdingene i vår hervalden og i luftene, antan som de visker og i bøtten og avløtten sinns. Bøtten tarra var og vid eisne ut over og levde i gyrnton, holds okra, gjorde det som holdt det og hoksene velte, og våre av naturbøten, vreien er, eins og hine. Men god som ryker er i miskån, hever, for det mykla kærleka sin skuld, som han elsker jo om vi. Eisene tar vi våre deg og i misbrødden okra, gjørst og livande, vi Kristuset, jeg og nøye ditt frelst, og rest og gå opp i hånden, og sett og gå vi hånden, og i henne himmelske heimen, og i Kristi Jesus. Fyrre at han og i henne kommende togjen kunne vise hvordan avmedelige røyk nøye hans ved gaske mot åkene, og i Kristi Jesus. Tog jeg nøye tid frelst ved trygg, og til ikke av tykken selv, til gava Guds, ikke av versken, for at ånden skal råse seg. Til videre smøy hans herre, skapt og Kristi Jesu til gåversk, som god fremman ondann har lagt reier, at vi skulle leve i teimen. Amen. Ja, det veldig vers. Da viser eisen jo at dette her veldig av evangelien. Dette nemmer vi nok ting om nøyene, om frelsene og hos atlan vi og gå. Men da begynner jeg visen her eisen i tikkene hever han just livende. Tikkene som de våre misbrudde og synden tykker. Att han säger eisen tikkun, så visar han eisen till att god resti Kristus upp. Ja. Och att det rätt är kärring. Men så vill han eisen att åker som är dig vill ha gjort livande vid honom. Dodja vid honom och rys upp att vi är Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg visste sannhet. Jeg husker om at det her, når Paulus oppdager at det her, hvor han var. Nå er det vært så vel inn at man er bare livende og opprysen ved honom. Og han har sett dere også i himmelen og i Kristi Jesus. Dette er og medtale av stadskår, og dette er nesten ofertende for dere vite skilje, men i de innere menneskene, og i antanen, kunne vi skilje, det var utrygg. Paulus kom til omvendelse av Damaskusveien, han held her at han at her var alltid ordentlig å se. Så han var rettviser av lov, held han. Og han oppdeget det ikke hvor vanlig han var før han ble tryggvant. Og til å lese vel så vel om og i i Rømmarabrevnen, kapittel 6. Og endan her, Rømmarabrevnen, kapittel 6. Hetta hei Paulus onkantunar og deia. Tui han sier såleis her, i 24. verset. Her sier han såleis. Arma menneska mutt. Det er Paulus omgående mest. At holdt hans herre kunne sies om arma menneska mutt. Hvor skal fruja meg fra hæsson likame deians? Nu oppdager jeg han, nu han blir frelster, at han bær opp ha og dett lika. Ja. Det han omkant i oppdager jeg fyrt. Og nu får det jeg gjør om seg, at det jeg lika. Og til oftane, da man unger, og kommer til å vente seg, man får halte til at nu skal jeg ordne alt dette her, og passe på hvordan jeg skal leve og alt det her. Ja, vi holder noen. Vi skal nok smuja alt det her til selv, så at øre kommer suttet til at det i tryggvand. Men nå ber jeg det på et dett lika. Men vi da finnes jo lov omanfra, som to vær så vel inn i Efesosbrevet, herr Krist. Og i Kristus. Og fyrir at kvila i hæsum, og fyrir að fá vissuna i hæsum, så måtte Paulus skilja þetta sundur. Og han skilja þetta sundur svolítið som vi lesa vujar her, og vi rámar að bráni sjæ. Han segir, Gúti veri takk við Jesus Kristi herra okkar. Så tæni er ta sjálfur vi sinnanum lev Guds. Altså, vi salar sinni hansara, som man har finnst nutt, nuttja naturu, og han ta lev Guds, som man sier her, hatta ikkje mæus lev, hatta er næina lev, hvis vi kunna kalla det næina såleis. Det var tæn som han mønt.
0: Ja.
1: Og så sier han, men vi holdt noen løsintaren. Og alt dette her som vi røyna at gjøre vi holdt noen til sintet. Gosse vi så smuja da, og gosse gav versk vi vysa vi holdt noen, så vi ta spittla. God i kjiven av at gjøre nækka vi holdt. Du hefa spilla komið jói og hef gjerst hans. Þetta er nýjistöfann til honum her.
0: Ja.
1: Nú, það er Paulus skilti þetta sundur. Það fyrir hann að skrifa Rámarabrá í 8. Svo nú,
0: ja.
1: Men það hefur verið. Og sem nú, ondju fyrir döming fyrir þeir sem Jesus Kristus er.
0: Ja.
1: Ha? Som þú verð svo vel inn, ja. Som er jo Krist, åndsjen. Tui lau løysens anda at rætt hefur løst meg fra lau syndaran og deians. Vi er løst fra hans nær fra holdtunum vi vujjant til tui. Men så som tøyr normen, mer dama så vel at det som normen sier, ta kalla holdtun for leieboren.
0: Ja.
1: Og tar vita til at, eller vi vita til at vi skulle hava holdt som en løye, vi løye, til løye tjokk, ikke mer. Og så sier jeg nærmenn til, leieboren, eller holdt, det skal ut en gang. Ja. Det er ikke det, det er verilig er langt. Nå lever vi jo i Kristus, som er nødt til skapning.
0: Ja.
1: Og jeg halte han så øyla av metallige hørte, han så av metallige gav mynd av hans her, i gamle sammen. Og jeg ble så gripen da jeg hørte henne første ferien. Og jeg halte det er så godt. Begge fyrir en ungan tryggvante, og øsne fyrir okkur eldri å være mynt om det etter. Tui at vi trunja til å være mynt om den første kærleikan og Kristus. Og stabilen kanskje okkur, så rymmer vi alltid fra den første kærleikan. Og det han som vi alltid tenter å gjøre av nødj. Det vi har nå. Og ta et av setninger som vi lesa i første Mosebok til kapittel 25. Det en så gav mynd og så einfalt mynd og så veldig av størst ljøs og skriften kjever iver etter en som er fattere av nødj. Her sier han så løs i 21. vers. Isaker ber til Herren fyrir konusøyn tog hon vær ofruktbar. Og til hettar som vi einon vantryggvande person. Han ofruktbar. Det blir ikke til å få nekka frukt av honom andalig. Han har ikke lot og goddomlig natur. Så la oss etta tja Rebekka tja Isak. Og Herren bønar til han. Ja, gosse vi sukka til Herren, så høyre han nok. Til holdt sikkert. Og som Malakia sier, ta seg det saman, de som kjente Herren. Og han skriver jo på minnestavbøk om deg, var det søttet deg som jeg? Nei. De som hugsa om Herren, skriver i Herren og himmel, og en minnestavbøk.
0: Ja.
1: Jeg husker om han. Det er veldig. Jo. Og så sier han her. Og Herren bønørte han. Rebekka kon hansara vær vi bad. Ja. Alt mennesker født av holdt som kommet inn og gjent han høy. Og her og som Peter sier, en mann nevner det, ta naturen, hun der et bor.
0: Yeah.
1: Tjokken ødel menneske, som vet av arva, på fetre nokker, Adam og Eva. Men vi måne som Nicodemus, vi måne få oss av nødt.
0: Yeah.
1: Ja. Så, Nu var Rebekka kona Isak vid bad. Men så säger han, men. Da men stämde i skriften. Ta är den här varlen som kommer att han har. Fostren stötte samman och i liv i henne. Hette det som fyr fram och i liv i ens ta man blivit tryggvant. Og enda född. Det kommer en nødt natura i øyn. Det er det at anden tykker bostad i øyn. Da han blir tryggvant. Men holdt det her. Men anden og holdt det sampak ikke sammen. Det gonger ikke. Og her så sier han vidare. Men fosteren støtte saman og i løyve hennar. Det støyta saman. Ta, sier hon, stendte så til. Hvor skal jeg ta liv? Og alt som er blim frelst, halte hettar, at nu skal vi snøkke oss så vel til, at nu skal vi beheie gode, vi det gamla Adam. Men det slett ikke så løs. Vi blandet det ofte, og nå i forhengen, tryggvante, at det her blandet lov og nøy sammen.
0: Yeah.
1: Og det spilte noe som ble født, Og så bare nøyen. Nøye og lev lev. Holdt vil alltid færre under lev. Og den mye lov i anten, han vil leve under nøy. Som ui Kristus, som du var så vel.
0: Ja.
1: Ui Jesus brev.
0: Ja. Yes, ja.
1: Og hvor skal det ta livet, sier han? Og hun får å spørre herre. Jeg minns vel til det første for jeg mest heter her, og min sal. Da var det vakna i. Og sånn kjenne ta, jeg var blevet frelst om kvalt, kvalt og fyr. Og jeg vakna i sånn kjenne, og jeg sier, nei, ja, jeg vakna i, og jeg stod i føttene fram, og jeg merker til at det er bare det gamle holdt. Og jeg held til at nå skal alt være så spilt om ut hver etter evne. Og jeg sukker jo ikke det livende godt. Det er hendene sammen. Jeg sier, herre, jeg har givet meg i vittel tog, og tro tog som du har gjort for meg i miska det jeg kolket. Og ta kommer anten veikleikar okkun til hjálpa. Sjú. Andur segir, te nokk. I mestu dan segir það vim. Te nokk. Og tenk legi. Streyma inn mot hjarta. Og ég veit að þessu nú tæðu mann til svíja lýsik og svo hver svo hefur vujari að vena. At Det har vært bjartar og bjartar inntil hata av við er.
0: Ja.
1: Det er veldig. Det er langkandene mistatt. Og som han sier her i Rømmarbraun 8, om han tryggvand. Han sier nåtten løyr. Det er vi færre tjøkken hentan høym. Det er nåtta. Nåtten løyr, framme møter under deg. Jeg vil si at og taka undir við Paulus at hei ein morgu ta lúi fram at ein morgu hver sjálun aldri skal seta satt so er seta fyrir okkum sum frelst ta segir Herren fyrir fer aftur her til Isakur og Rebekka ta segir Herren við hann tvei falkasla í lúi tøin og til heittar sum fer fram Vi er öll fött av holdunum og hitt falkaslegi som da nutja til av andan. Og ta eldra skal tæna til yngra. Det mønt vi til at Adam eller hold okkar skal koma attan av andan.
0: Ja.
1: Yeah. Det var det som Jean Paulus at det var det første fyrna at han merkte at det her. Arend til at det helt an til at han Han kom til ordnet det her ved rettvisen sjolver, men ja. Hun avtrykk av Kristus.
0: Ja. Ja, det veldig godt.
1: Ja.
0: Ja. Nevnte jeg seg til at en som er andalega deir,
1: ja. Ja.
0: Han säger till dem att säga vers 2 som du överlevde efter nu du är ett tröjande i sin hem. Ta er inte något ganska alltid konflikt men ta er stå och ibland sitter vi antagligen dig. Jag sänker sig och säger att ta mig sal var i nej och var antagligen dig. Ta langt bort från godis då. Ta er ljós ganske bjart, inn i myrkur så svart. Du har det glil,
1: ja.
0: Vi min kross, finn en salt enda plås, ja. Her og letja kan byrin, ja. Takk meg også med det du sier at evangelia, ta lyser opp, viser okra, og eisne okra fortapte stuve, ta kom av Jesus. Kan inte komma vid hit och komma till någon.
1: Nej.
0: Och så säger han att Men det här var reisende vid Aver som levde i Dyrntalsakra og gjorde det som alltid også han ville og var det av natter og bøtt med regn av eis og hinne. Her var føying til.
1: Ja.
0: Og før jeg viska vi herre han så er det nøye gods at du hører finnes ikke det nødt til å løyve og at du kan viste antallet til henne og noen tvet. Jag ser att det är som är smältat, god som rycker i miskon. Han visar sina miskon och tar sig emot här i miskon och nej.
1: Ja.
0: Tog damas och...
1: Ja.
0: Ja, det är...
1: Vi ska komma och sitta i natta, ja.
0: Ja.
1: Men jag också akkurat nu tar du väl in här om att det är tvärantan,
0: ja.
1: Som vid avur levt i.
0: Ja.
1: Hvis du tok som mittlamann til djevelen, han ikke ny for tæpelse nu. Han rasar ut i himmelrum. Og her som antar hans herre rasa.
0: Ja.
1: Og røyner avvirska okkun til å gjøre okkun avvekstra leis fyrir Kristus.
0: Ja.
1: Her rasar han i kvöld. Og nu tar vi komme sammen her om året hans herre.
0: Ja.
1: At her kjenner her som vi er det nå her. Her sover det ikke nå. Tar løyke ui at her kjenner her. Tar vi komme inn av dette livet i året. Og vi leter det færre ut til menneskene som er i misk.
0: Ja.
1: Tar rasekvalt.
0: Ja, ja.
1: Men han færre bløy øyne fra kortet. Nere i avgrunden.
0: Ja.
1: Det är alltid avslutare.
0: Ja, ja.
1: Men du, och vad var det du nämnde om?
0: Nej, det är med miskon.
1: Ja, miskon, nej och miskon, ja.
0: Ja, hon.
1: Alltså, nej guds.
0: Ja.
1: Det är en ouppenbaren, det är ouppenbaren, det är ingen uppenbaren att bli för nej. Vi tar inte uppenbaren.
0: Mm.
1: Men til en fremmedja rætt som Gud hefur givið okkum og í son og sonu. Til en veldig, fremmedja rætt. Og til hefur hann vist við að vísa son stóra kærleika og í Kristus.
0: Ja, som hann elskar okkur við.
1: Ja, som hann elskar okkur við, ja. Kom, hvað hann er?
0: Sýn eisne tafið vår deg.
1: Ja.
0: Í misbrun okkur.
1: Ja. Han elskar jo okkur lengt arren vi blir frelst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Tui han sier så lais, ein deir fyrir öll. Og så sier han, hatt han sier han, nei, Korintia brev, så tei öll dei. Hvor det? Tei.
0: Ja.
1: Tei hinn tryggvand. Han deir.
0: Ja.
1: Men de skulle ikke leve for seg selv.
0: Nei.
1: Vi skulle ikke leve for seg selv, men vi skulle leve for han som deier og opprisner.
0: Ja.
1: Yeah. Og til en egg ute i heimen, det så enkelt å bli frelster, og så kan du bare gjøre som du vil, sier folk. Det er så enkelt å bli frelst. Hvis Gud har gjort det øyelig innviklet, og øyelig strøy, så hadde vi strøy og kjempe for jeg ble frelst.
0: Yeah.
1: Men han gjør det så enkelt.
0: Yeah.
1: For jeg åkken. Og har alt gjort for hans herre søye. Og alle priserne betalte for hans herre søye.
0: Yeah.
1: Har alt klart å komme på siden til seg og sier større nøy.
0: Yeah.
1: Det, og så er det miskunn.
0: Ja.
1: Altså, de lujtjas nek, nøye og misko. Man kan sagt det her spør i årene, vi har skissna på det. Men de møyner ikke for sutt. Altså, vi tar oppe båret, er færre fortapt. Det har vi oppe båret. Vekna synd okkar. Men, han viser okkur misko. Ta vi bliva frelst. Så vi släpper ikke fortapt. Så underfullt det. sådans vise god och misko. Och han säger det så omöterligt gott och allvarsamt och stärk år och säger Jakob ta, som var bra av Kristus, kötlig bra av Kristus, är miskon gods, ständigt djörv upp i möter dömen. Det är hans här miskon ständigt djörv upp i möter dömen.
0: Men du, ja. Att det här, du nämnde med det här att man ser alltid drar som en antan, då tycker han som upplever en kamp i sin liv. Ser han ofta liv i antan och blir igång. Och jag också haft om det här att det kan vara missjämt. Hos människor klarar det. Men han som finns ju nöje för gott och känt han så här kan jag lägga. Han som inte upplever nöjena. Han får en sån kraft och en dyrve. En vilja att viska. Ber mig gillig fram. Jag säger att han är åren av varje.
1: Ja.
0: Men vi tjänas nu. Ta tycker jag så därför är det en glow.
1: Ja,
0: han säger att det är bött för den synd. Skylten är väck. Det är bara god som kan säga att det är en person. Så Herren sitter han är sant till väsk. Och så då sjöng han väskan, ja. Du nämnde att det är vid tjua väskan. Du viskar på ett trick, va? Du gör ditt trick. Det är inte nova, han små jag är. Trick små jag är annars.
1: Och sen här, så nu var du så väl inne i här sån här. Att du måste säga Abraham. Yeah. Han tror på Gud. Yeah. Och det var rakt med honom till rättvis.
0: Yeah.
1: Tror jag att han har funnit på om att offra sin ankarsson. Som han har funnit ett eller så här. Och han har funnit på om att färre till Moria fjäll. Och detta här var inte något lovarverk som han färre stäv i. Han får stäv i Isaac till att offra. För loven värstligt kommer ta. Men detta var ett troarverk som han har gjort. Och ta vi tryggva Kristus och sätta för alla där han och stå i rum för att dig att lov till att troas dig. Ja? Och så får han hända ner. Att stäga den morgon vid Isak till Moria fjall. Och när han kom till Moria fjall här, då tänker han. Och binder son. Och för att det känner väldigt mynt av Kristus. Som gav sig för färgen, för jock. Han kunde tycka pappa son, en man som var 120 år. Tog Isak själv och kanske mitt till 15-20 år. Att det släppte sig att göra med mig. Nej. Det var väldigt lutt. Han visste färg son. Och att han var, så säger han, jag tror troar stiga. Och ösning att det här, visst vi färg ivrig och i att det här. Tog jag nöje är det frälst. Ikke av värsko. För att ånden ska rösa sig. Ja? Det är trygg.
0: Ja.
1: Och det är det här nödja löjven. Som är fött i ögonen. Det är kommet vid trunnen. Och trygg. Det är att visa allt. Och det som inte tror i Kristus. Det är det här att vi kommer inte vísur ikki Kristusi alit að versk hansara ikki nokk til frels. Det það sem hann gjør. Det ikke annan versk og það versk Kristus her som hann byr okkur om að taka þetta trúar stíð og svo gifur frá deg til lóð.
0: Ja.
1: Og það var veldig þær Ísak, han sier ved pappasund, her viren, han bær viren. Og en veldig mynd av Kristus, hva gjør til Kristus? Han bær krossen. Som det samme som Ísak bær, vi. Mm. Men hva lampen, sier han bær? Da sier Abraham vi at Herren skal suttja til lamp. Og han måtte bøye lunsje etter denne lampen. Da Johannes Støyperen støy frem. Det var han som virkelig viste av til lampen. Han sier, hikk lampegods som teker bort synd heimsens. Og da han tok synden av borster, lampegods som Kristus, Ta er frelsan så stegur at hon far atrættir til öll offruna som væri offræ. Ta stegfæste Kristus av krossun öll offruna, nu er ég her. Du ta var bara fyri eina tug. Og så måtte ég offras att. Men og så framættir æst Som vi läser här i Kolosserbrevet. Han fyrgav okkur öll missbrot okkar. När är det öll? När är det öll? Till öll ta det är teg som i hevet görst och ta det är teg som i färre komma gör. Ta det öll. Og utstrykka i skuldarbrev som var bovun søgn og tjekk okkur nema ut. Han tegt av bost vi a nekla det kross. Evapna i tyknin og veldin og gjørte det til skammar til han vust sig som sier her i taumun her av kross. Så er han veldig til en veldig nøy.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja. Veldig. Jeg er også som det som det kanskje fyrst. Det kanskje det fyrst. Han sier evangeliet da en evangelium akkur af fjallt. Så det heimene fordepast i fjallt. Her som god som Jesen heime hefur blinda hoksan hina vantsjegande fyrir ljós fra evangelien og om dård Kristus her. Hans her som mynd gods skal ikke sko inn for dem. Ikke og selv er predikar vidt, men Kristus Jesus som herre, og selv er som tænare tykker for Jesus er skuld. Du god som beg, eller jeg skulle sko inn for ham i myskri, er tænne hever lett å sko inn for just den okra, Fyrir að kunnskapur um dórt Guds og í ásann Jesu Krist skulle lúsa fram. Og svo þess sem grótt að tóss om. Hennar skatt hefa við til læru í leta. Fyrir að inn á metalega kraft skal vera frá Guði og ytse frá ok. Til dórt og sem eru í læru í leta.
1: Ja.
0: Og greri, ha?
1: Ja, eða skatturinn. Kristus, ha?
0: Ja.
1: Og løyrelutene vi.
0: Ja.
1: Og løyrelut, det ekkert kjørst.
0: Ja.
1: Jeg var en tur i Rumænien, her sa jeg at jeg gjør disse krukkene. Jeg vet at Jeremias tåser om, han ber han komme om han.
0: Ja.
1: Er han ber han om han til løyres mig. Jeg har ikke etter Gustav. Han tøks vi at smuja vi løyren. Og så mislukkast av vi kvørst. Kjæresten løyger oss min, Nagera, imist tilfær. Han tåg ikkje bæra til og tvætti løyre bort. Men det gjør det han ikkje.
0: Yeah.
1: Nei. Og det er mengt som mislukkast og løyve i okkara.
0: Ja.
1: Det er gongst ikkje. Og vi vil hørmumta.
0: Ja.
1: Kvi vil vi hørmumta, til vi vil hava et nytt løyve. Som innskyr ikkje for at han vein. Tui blöa vid Harmund.
0: Ja.
1: Ja. Ja, och så tekur han bæna med það læri. Han ætlir það nudju natt og byrjar aftur af nudju að gera
0: ja.
1: Tilfæb og sjúrt. Og svo lásið þetta dæði það. Það það mislukast úr lúfi nú tjók. Það mis Petr, það mislukast lúfi nú tjók Petr.
0: Ja.
1: Han vissi það að han var frelstu meður. Og nu vet han att han har fylltjast Kristus. Och han var så ivrig att fylltjast vid Kristus. Att han säger till vien att ta Kristus och visste hon till att nu ska jag för en deja. Nej, nej, nej, nej. Du ska inte för en deja. Det ska jag helte för en deja. En du. Ja, så ivrig var han att fylltjast. Men gav du till han... Han ville pejla av att ta i Kristus börja i Halloja. Han var inte av hövdsprösten här.
0: Ja.
1: Så ville han kanna till er och färre in här. Johannes fick han in här. Zebedeus, papi Johannes. Han var känd vid hövdsprösten här. Tror jag kanske Johannes var väl in i här och han fick Peter in.
0: Ja.
1: Och så ser han arbetar känd att vi är igenom. Tog. Du är faktiskt le. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jo, säger vi. Du var då ena. Jag lärde sig en sån. Han svörde ju på att han inte var det. Ja? Så vanligt är i löjre tjock. Men vid öja är så bok. Och så ett år. Som Johannes säger i 12 kapitel och 35 vers och i ändan här är det inte Orgos vikas inte. Hette gott att bygga.
0: Yeah.
1: Och vi tar jag täcka in av dig kvönta.
0: Ja.
1: Vi pjör inte täcka så där jag näkva gans men täcka näk in. Och fylla okkar av sval vet du. Du nudjar löven nu.
0: Yeah.
1: Som stötte samman av sinne så är det väck.
0: Ja. Yeah.
1: Som du veist, han som blei fyrrfødder, det var Esau. Esau er en mynd av holdtjokkar. Det var tvøyborar hun fikk, Rebekka. Mm. Og hans søttene, det var Jakob. Ja. Ja. Og så fyllt jeg litt, før jeg vet, da nødde naturen av vel, så var hun kjønskar i løyvjokkar.
0: Ja.
1: Og vi døg hunkre holdt. Yeah. Det behövs inte för att det. Det ska nog klara sig självt.
0: Han säger att det är synden att roa tycker att det är lika med.
1: Yes.
0: Men tar man då man blir god så gör det kraft att viska. Då man blir han gör det kraft att viska. Han säger alltså Hebreerbrevet säger jag har en vänt av Jesus.
1: Ja. Hoppas man folk kommer att tro den.
0: Ja. Yeah. Jag också är snubbar där, alltså, han säger håll till vakt,
1: yeah.
0: Anten är fuser.
1: Yeah.
0: Och det är väl kattlaver, jag viskar vi här. Så för jag alltid ett av det bästa kvalificerade jag ett av det. Yeah. Men Anten, han gör sitt väsk.
1: Yeah.
0: Och går... Är sent på Ystad Kristus.
1: Ja.
0: Anton kommer och har verkligen till
1: Jospar.
0: Och du kan få att dyrve av viska.
1: Ja.
0: Han lagt ut om det som du helst att du kan.
1: Ja.
0: Men till Anton och Nöjen som viskar. Så man har inte rosa sig av som människa.
1: Nej.
0: Men man kan peka av Kristus.
1: Ja.
0: Og han sier det sånn, Kristus og etikken.
1: Ja.
0: Bån.
1: Dordaren.
0: Dordaren. Ja. Det er han som Og så også med det, han sier at det er selvst vi trygg. Det er ikke den selv, ja. Så sier han, det blir små i hans her.
1: Ja.
0: Det er som skapte gresset til, tilgåver, altså. Som går fram undan lagt reier.
1: Ja, hvis han lever da.
0: Han gjør det atlan vi. Vi er gått. Og leder fram undan.
1: Ja.
0: Långt av vård och vård dig.
1: Ja. Han säger inte att det... Vi är smuja, han sa.
0: Ja.
1: Vi är också med att det bor i er.
0: Ja.
1: Vi kunde gott smuja att det bor i
0: er. Ja.
1: Men så säger han att han mår.
0: Mm.
1: Men skapt. Nu. Nu klarar vi inte att det är.
0: Nej.
1: Det döms att skapa den vien er.
0: Ja.
1: Det klarar vi inte.
0: Nej.
1: Men det klarar gott.
0: Ja.
1: Sådant som man skapte nytt människa i jag.
0: Ja.
1: Nytt liv i jag.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Skapt i Kristus.
0: Ja.
1: Det var nytt liv. Som han framman undan över lagt eller röjar. Är viskla liv i taget. Det är så god versen.
0: Ja. Akkurat ja.
1: Ja. Och till han. Ta inte ätna så liv i jag. Ta i det här. Det här löjrkär. Löjr. Vill bråt.
0: Ja.
1: Og skatteren som Kristus som bor i okkur hjørt nokkar
0: ja
1: slepper a luisa ut til jøknen
0: ja
1: ta brattnum føyrunar og í leirun
0: ja
1: ta vel ta som man seir og Korintia Braun at altu bera vit deia Kristusar vi okkun og líka.
0: Yeah.
1: Vi ber han allt. Han har skatt att bära vid allt.
0: Ja. Yeah.
1: Men det är inte alltid han släpper att lösa upp.
0: Nej.
1: Men ta till ettnast. Och vi ber han, vi är fyra att löv Kristus här ska åpenberast
0: yeah.
1: Och i lika med oss.
0: Ja.
1: Vi vill till helder ha anklar att kunna bättre att åpenbera det här för Gode och Kristus, ja. En vit,
0: yeah.
1: Du vet så länge. Men onkla kunde bara skoen uta.
0: Yeah.
1: Men du slapp inte att göra. Näka vi evangeliet.
0: Ja. Yeah.
1: Nej. Kvöj, jag tycker att du gav i onklan. Tar du inte upp det att jag blir fortapter.
0: Nej.
1: Och så igen frälst. Yeah. Det är det som vi tar upp det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du leder god åkken och brukar åkken.
0: Ja. Yeah.
1: Som jag har vitt och har stöv hon har fortapt.
0: Yeah.
1: Och nu är hon blivit frälst.
0: Yeah.
1: Att bruka. Att kunna köra evangeliet. Du snackar om att det här och Janne. Om att Gud inte har sån hem i blinda huxanar.
0: Yeah.
1: Och rå hjärtans. För jag ljuser för evangelien. Och då ska jag inte skynda för dig.
0: Yeah.
1: Ja?
0: Yeah.
1: Det är det han inte har gjort.
0: Yeah.
1: Det har gjort det han vid Adam och Ev.
0: Yeah.
1: Och det här. Att han märker. Som är över ögonen på deras val. Som inte är äntefött.
0: Yeah.
1: Det är över till en. Men. Vi tar vad. Römer av breven. 8:16. Vi tar evangeliet. Som är kraftgods till frälse.
0: Yeah.
1: För kvantan som tror.
0: Yeah,
1: till tandkraften. Till som är dynamit.
0: Yeah.
1: Ett atom säger det.
0: Yeah, yeah.
1: Ja.
0: Yeah, yeah.
1: Till det vältet. Det vet vi hur atom är. Det var brukt annan för Japan.
0: Ja. Han säger att det inte är sig Paulus, ha? Nej, Guds.
1: Ja.
0: Och det ena kan vi säga här att då är det här sitter här så ett av nej, Guds är att man överhuvud kan sitta vid en bojplig.
1: Allt säkert.
0: Det är Guds som viska det fram.
1: Ja.
0: Tills då jag håll det vill att leva sitt liv.
1: Ja.
0: Men Anton som kom in.
1: Ja.
0: Du kan bara och där så ser att läs viska det. Att en god han leder spärret till allra mest kvalificerade, ja. Du som klarar det bäst, men han kan nästan täcka en person som ganska känner sig vajkan.
1: Ja.
0: som holdt det. Men sittande stand.
1: Ja.
0: Så det bär är Kristus och hans nåd, hans kraft. Och vi så och inte av oss själva. Det är det som hans Herre vill, att man ser till att och ta nöjna så kunde gröntje göra. Och gröntje till stegna lite. Och kunde inte sanker sig, vad ska jag göra det här?
1: Ja.
0: Och vad ska man göra? Så? Man ska göra sig själva. Vi är ytterligare någon. Manklund och fejlund. Och för att människa är ute. Kom av ett insint till Jesus. Akkar som du är.
1: Och ojstnu tar...
0: Iverkjöv, ja.
1: Ja, tar Paulus mest jag där här.
0: Ja.
1: Och ungefär när det här vill. Och för trevligt han, han inte finns ju viska så lös som han yngste.
0: Yeah.
1: Han säger så lös att han finns törner i allt.
0: Ja. Yeah.
1: Han behärde han om att täcka där borster.
0: Ja. Yeah.
1: Ta sig god vea. Nye mun är tärna om mig.
0: Ja. Yeah.
1: Du är fullkommen och är vajklaga tun.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. Akkurat.
1: Ha?
0: Akkurat.
1: Han tackar det.
0: Yeah.
1: Du,
0: yeah.
1: Du, jag lyckas inte att rätt tog. Du säger, tog av nöje är du frälst, rammar bra 2:8 här.
0: Ja.
1: Och till icke av värsk.
0: Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Och heimeren, han menar till han. Att ta jag godspart, ger till och till. Så är det här förtappt. Att. Det menar heimer.
0: Mm.
1: Känner du? Men, och ta vi gärna näka som är skoft, så är det avärsko. Ja? Men detta som vi inte kommer besitta sig av, det är inte avärsko. Det är nej. Så vi kunde inte bli avfrälst efter avärsko. Det är inte avärsko. Det är av nej.
0: Ja.
1: Ha? Det är alltid en annan dimension.
0: Ja.
1: En värsk.
0: Ja, absolut.
1: Okej?
0: Okay. Ja. Och ägstnet är att okej, okay, här var en ägstål.
1: Hur har sagt?
0: Ha?
1: Ja.
0: Det är privilegium med att...
1: Ja. Han tar köp Paulus och mäter det väl om.
0: Ja. Ja, han är trivig.
1: Och en ägstål.
0: Ja.
1: Du, här är en ägstål.
0: Ja.
1: Gruppan så vi är.
0: Ja.
1: Och ta kort det blå nere i mitten, gruppan är.
0: Mm.
1: Det var här som Gud kom och samband vi högspräst. Det var här vi nice då.
0: Ja.
1: Ena för när sa Maria och mynt av nice då.
0: Ja.
1: Du tog sig om upprösten av Jan.
0: Ja.
1: Det var att han kom ut ur gröven.
0: Ja.
1: Ta sa hon en ångel vid höttaläge och en vid fötaläge.
0: Yeah.
1: Ta sa hon en mynt av nöjestav.
0: Yeah.
1: Men här sa hon inte blev. Han som är li här i mittlen, anklaner här, bara.
0: Mm.
1: Han var upprys. Han är lätet så säkerlösa. Dyra bara blev av krossen.
0: Ja. Yeah.
1: Och lönkläne låg vi här.
0: Mm.
1: Han var upprys.
0: Ja. Yeah.
1: Och som du var så väl in jag här i Esbrau. Vet du upprysen? Vi hon. Samma vi hon.
0: Ja. Yeah.
1: Och som är tro av Kristus.
0: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså det. Och det samma upprysna kraften. Hör du.
0: Mm. Ja.
1: Bøyr og jakk.
0: Ja.
1: Minst til det er løyrulletene her var vi tjakk.
0: Ja.
1: Og det er bare å være sprekker i, så at ja. God kan løse. Vi er veldig kraft ut i midtelen. Det er fløyrene som er i løyrulletene tjakk.
0: Han sier at det er Øyses folk, og vi også kan man sige, at han fyrer Gjøvrungen til først så står han avskilt.
1: Ja.
0: Det er fast som han vunnet seg i sin egen blå, ja.
1: Ja.
0: jeg tenkte på det her, jeg sa, sko, at det her, og da sier jeg til meg før, at det her, altså sankeren, nyr i delen.
1: Å ja.
0: Skal se henne gå rundt det her senest.
1: Ja.
0: Kalt det jo. Det sankeren er nok så kjent det da.
1: Ja.
0: Her som,
1: vet, synes han ofte han er tar i, tar døpe for ham.
0: Ja.
1: Ja. Og altså frelsan hon i Kristus hon er at trygg.
0: Ja.
1: Men tajan vita finche. Da fyrsta ljós så be han nokon om at eisen taka da næsta ljós.
0: Ja.
1: Og te er at taka og lata kun døypa.
0: Ja.
1: Taja vit.
0: Ja.
1: Og te er ikkje te døperen utvendt igjen. Te er ikkje te at han frelser fra nokre fortapels. Men han frelser okkur fra heimenon. Det gjør han. Han skiler okkur fra heimenon. Og en tryggvand. Og te vantar god av øyne som er utro av Kristus, at han gjør. Fyrir te at han ikkje skal være i bav og leiren, heva anna bøyne i heimenon og anna bøyne av troarløy. Det blir stil. Det han vil ha han holdt.
0: Yeah.
1: Til en skiljevekker døperen vi heim.
0: Ja. Ja. Anker du bruker med myndene om reie her, ja?
1: Ja.
0: Men blåen måtte til Hebrer vi sier at han blå
1: Riltalt. Fest ikke fyrtjøving for sent.
0: Ja, blåen måtte smyrjes da.
1: Ja.
0: Dora stavene,
1: ja. Ja. Det er natten, eller annet er fjord.
0: Ja.